0: Dacă nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbele nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebun găsiți cuvintele pierdute.
1: Radio Noroc.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc. Noroc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său ceh, Andrei Babis. Oficialii au discutat despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor ambelor state. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Republicii Cehe pentru sprijinul constant acordat țării noastre, inclusiv pentru contribuția la consolidarea rezilienței Republicii Moldova, precum și susținerea agendei europene. Cei doi oficiali au subliniat că integrarea europeană contribuie la creșterea competitivității, atragerea investițiilor și dezvoltarea economică. În acest context, șeful guvernului a menționat că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la UE în baza rezultatelor obținute și reformelor implementate.
1: Republica Moldova a securizat volumul de gaze naturale necesar pentru sezonul rece. Societatea pe acțiune Energocom a anunțat că a achiziționat integral stocurile prognozate pentru perioada octombrie 2026-martie 2027, cantitatea totală ridicându-se la peste 3,8 milioane de megawatți oră. Pe de o parte, autoritățile subliniază transparența și diversificarea procesului de achiziție început în luna iulie. În cadrul a 24 de runde de licitații au concurat 11 companii europene din țări precum România, Austria, Germania sau Grecia, procedurile fiind monitorizate de Ministerul Energiei și de Serviciul de Informații și Securitate. Reprezentanții guvernamentali dau asigurări că rezervele tehnice obligatorii de 15% vor fi stocate în siguranță în instalațiile de depozitare din țările vecine până la 1 noiembrie.
2: Pe teritoriul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo din capitală vor fi amenajate două parcări noi cu o capacitate de 150 de locuri. Proiectul a fost prezentat joi de directoarea instituției Zinaida Popa, care a subliniat că lucrările vor începe săptămâna viitoare, informează Moldpress. Una dintre parcări va fi amenajată în partea dreaptă a teritoriului Moldexpo, iar cea de-a doua până la intrarea oficială în incinta complexului. Împreună acestea vor asigura până la 150 de locuri pentru automobile. Zinaida Popa a afirmat că inițiativa vine să ofere o soluție la necesitatea locurilor de parcare din zonă și face parte din procesul de dezvoltare și modernizare a teritoriului Moldexpo. Contractul cu operatorul parcării este deja semnat, iar lucrările urmează să înceapă săptămâna viitoare.
1: Ministrul Apărării Anatolie Noseate a recunoscut public că numărul stațiilor radar din dotarea armatei nu este suficient pentru a asigura un control integral asupra spațiului aerian național. Declarațiile vin după ce o dronă s-a prăbușit recent în apropierea localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Pe de o parte, Ministerul Apărării explică vulnerabilitățile prin limitările tehnice și de relief, precizând că unele aparate de zbor nu pot fi identificate imediat din cauza altitudinii joase și a caracteristicilor specifice ale dronelor. În acest context, autoritățile subliniază stringența de a continua investițiile financiare pe termen lung în modernizarea sistemelor de monitorizare și protecție aeriană.
2: O rafinerie de petrol din orașul rus Orsk, care a fost lovită de un atac cu drone ucrainene în urmă cu două zile, a fost nevoită să-și înceteze complet activitatea, iar reparațiile ar putea dura până la 6 luni, a declarat joi guvernatorul regional, avertizând asupra perturbărilor pentru șoferi, relatează Reuters. Șrapnelul a avariat infrastructura cheie, care nu poate fi reparată în prezent. Echipamentele sunt importate și din cauza sancțiunilor, reparațiile ar putea dura până la 6 luni. Fabrica și-a încetat complet activitatea, a postat pe rețelele sociale Evgeni Solțev, guvernatorul regiunii Orenburg din jurul orașului. Ne pregătim pentru cel mai pesimist scenariu și va trebui să ne bazăm pe aprovizionarea cu combustibil adus din afara regiunii, a menționat guvernatorul.
1: Uniunea Europeană aplică de astăzi noi reguli radicale pentru mașinile ajunse la finalul ciclului de viață cu scopul de a recupera materii prime critice și de a opri piața neagră a dezmembrărilor. Pe de o parte, Comisia Europeană și susținătorii proiectului ecologic arată că anual dispar fără urmă aproximativ 3,5 milioane de vehicule din evidențele oficiale. Noua legislație obligă producătorii auto să asigure instrucțiuni clare de demontare, introduce cote minime obligatorii de plastic reciclat pentru mașinile noi și interzice din 2031 exportul vehicolelor care nu sunt funcționale. Oficialii de la Bruxelles consideră că măsura va reduce dependența Europei de importurile de metale strategice. Cea mai mare parte a prevederilor tehnice va deveni obligatorie la nivelul statelor membre, începând cu 1 septembrie 2028.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Ora 7 și 18 minute, bună dimineața. Începem să batem exact cum băteam și începem să fim exact cum am fost.
1: Eu voiam să spun că inimile noastre sau am început să au început să bată inimile noastre în această dimineață, odată cu ora 7, atunci când intrăm în direct alături de ascultătorii noștri, și până la ora 10 și după ora 10 va bate inima noastră.
0: 14 august, a 226-a zi din an, prieten, 139 de zile mai sunt până la finalul acestui an tumultos. Astăzi are loc sărbătorirea a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii Putna. Ce s-a mai întâmplat ca astăzi? Pe 14 august 1888 a fost inventat contorul electric. În 1839 la Paris a fost înmânat primul permis pentru șoferie. Iar la 1908, în Anglia, s-a desfășurat primul concurs internațional de frumusețe, ca astăzi. Îți dai seama?
1: Internațional, da?
0: Da.
1: Hai că o să discutăm despre fiecare sărbătoare în parte. Uite, prima cu care ai început tu, am făcut așa o retrospectivă a acestei luni, dacă vrei, nu mă duc departe, pentru că în weekendul precedent, da? În weekendul trecut am fost și eu în România, am reușit să văd mănăstirea Putna și îndemn pe toți cei care își organizează o mini-vacanță să-și facă un traseu frumos.
0: Tristă e mănăstirea Putna?
1: Nu.
0: Hai, o să răspund după publicitate. După publicitate revenim să vă spunem mai multe lucruri și să cântăm și să vorbim despre ale noastre.
1: Și să ne distrăm.
2: Publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!
12: cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Radio Noroc.
1: Ce poznaș este acest Facebook că ne-a amintit acum un an în urmă aici în studio a fost alături de noi Mioara Velicu, iar în această dimineață vă îndemnăm să prindem o horă moldovenească împreună.
2: 7:31 de minute.

0: Cât de frumoasă este această melodie a Irinei Rimes, ultima de altfel, există, lansată pe 22 mai 2026 și face parte din noul material pregătit de către Irina pentru ascultătorii ei.
1: Există! Câte lucruri frumoase există în jurul nostru?
0: Da, există, uite, vorbește despre o perioadă în care o iubire se termină, dar nu se termină și lumea.
1: Dar nu se termină viața.
0: Durerea rămâne o vreme acolo treptat depozitată în inimioara noastră. Însă există viață și după acea poveste. Există motive să mergem înainte și există o nouă lume, trebuie doar descoperită. E mai degrabă o declarație de putere și de acceptare această melodie. Ne place, va fi neapărat în playlistul Radio Noroc. Mai devreme v-au încântat și băieții de la, doamne, că nu e trupă, Magnat și Feoctist, da? Și ultima știre sau bârfă din lumea mondenă, iată că și Feoctist a intrat în gașca bărbaților însurați pe 10 august.
1: Sărmanu.
0: Crezi?
1: Păi...
0: Eu m-am uitat în video și e tare fericit băiatul.
1: Normal, dacă și-a găsit dragostea, de ce să nu fii fericit?
0: Da, și-a găsit dragostea și pe 10 august a fost cununia religioasă pe care a făcut-o. A fost așa, un eveniment frumos. Apropo, s-a însurat, sau cununia religioasă a avut loc în satul său de Baștină, în Inești, din raionul Telenești. Uite așa, casă de piatră!
1: Bravo, bravo, bravo! Să-ți fie de bine și să nu regreți această zi niciodată.
0: Da.
1: Până la urmă
0: despre asta.
1: Asta e adevărul, da?
0: Exact.
1: Așa.
0: Noi ne bucurăm pentru artiști și pentru toți oamenii care și-au găsit iubirea și fericirea.
1: 7:45 de minute, avem mai multe sărbători azi. Ziua fanteziei bolnave. Uite, imaginația este o formă foarte specifică a psihicului, uh-huh, pe care doar oamenii o pot avea. Această definiție a fost considerată singura corectă până în 2013, când psihologul și primatologul american Sue Savage Rambo a publicat rezultatele multor ani de cercetare. Zoologul a descoperit că unele specii de animale au într-adevăr imaginație. Maimuțele, ale căror abilități le-a studiat aproape viața întreagă, se pot preface, de exemplu, ceea ce este imposibil fără imaginație.
0: Da.
1: Ele se pot preface că sunt supărate sau că...
0: Maimuțele.
1: Da, maimuțele.
0: Dar eu știam că broaștele, femelele în special, da, atunci când, cum să zic eu, un mascul le curtează, iar lor nu le place cum arată
1: masculul,
0: se prefac că moarte. Deci broasca instant, femela, se pune așa, se telonește pe spate, da, cu cum se numesc?
1: Carapaci.
0: Nu, cum se numesc labele broaștelor? Lăbuțe, da?
1: Așa. Lăbuțe, da.
0: Se pun pe spate și se prefac că sunt moarte.
1: Ziua plimbărilor pentru țestoase, apropo de broaște, uh-huh, astăzi. Azi, ziua plimbărilor pentru țestoase, dacă aveți țestoase, scoateți-le la plimbare.
0: Dar scoateți-le de acum de dimineață, ca să fiți siguri că reușesc să facă rondul ăsta până ajung înapoi acasă. La cât
1: și mai e o sărbătoare care îmi place. Azi e ziua de vară a îndrăgostiților fericiți. Asociația Japoneză pentru Aniversare a declarat oficial ziua de astăzi, la mulți ani de ziua îndrăgostiților, în mare parte datorită filmului Prințul Tenisului de Takeshi Kaomi. Uh-huh. Tradiția a început în 2004, când fanii Prințului Tenisului au trimis bomboane de ciocolată personajului lor preferat prin intermediul unui portal.
0: Tu ai observat că în această sărbătoare, ziua de vară a îndrăgostiților fericiți, fiecare cuvânt e unul pozitiv?
1: Da.
0: E zi, e vară, suntem îndrăgostiți și suntem fericiți.
1: Și cine a zis că nu poți fi îndrăgostit de mai multe ori? Ca Andrei Gheorghe, de exemplu.

departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: agenție.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia DAC Hermes, Petricani 17.

0: Ta dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung.

0: Salariatul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: 1, 2, 3, 4! La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit de energie electrică în orele de vârf după oprirea ambelor reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Avertismentul vine din partea expertului în energetică, Sergiu Tofilat, care susține că în cel mai nefavorabil scenariu ar putea fi aplicate deconectări temporare. Reactoarele au fost scoase din funcțiune din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai permite răcirea lor în condiții de siguranță. Centrala asigura aproximativ o cincime din producția de electricitate a României. Energocom precizează însă că oprirea centralei nu afectează direct livrările către Republica Moldova, deoarece compania nu are în prezent un contract activ cu nuclear electrică. Situația poate produce totuși un deficit pe piața regională, reducând cantitățile disponibile și majorând prețurile. Consumatorii sunt îndemnați să economisească electricitatea, în special între orele 18 și 23, și să folosească aparatele cu un consum ridicat în afara acestui interval. O femeie de 64 de ani din Bălți a fost înșelată cu 950.000 de lei și 15.000 de euro de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit poliției, victima a fost contactată telefonic pe 11 august. Sub pretextul că îi vor proteja economiile, escrocii au convins-o să transmită întreaga sumă unui curier. Banii proveneau din vânzarea unui imobil și dintr-un credit contractat de femeie. În ultimele 24 de ore au fost raportate 3 escrocherii comise anterior, prejudiciul total depășind 2 milioane de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 79 de tentative de fraudă. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului nu solicită prin telefon bani, datele cardurilor, parole sau coduri de autentificare. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă apelurile suspecte, să verifice informația folosind datele oficiale de contact și să sesizeze imediat poliția la numărul 112. Procesul de amalgamare normativă a localităților va începe la 1 septembrie, iar criteriile aplicate vor fi mai stricte decât în cazul comasării voluntare. Autoritățile vor ține cont de situația economică, de numărul serviciilor publice și de necesitatea formării unor unități administrativ-teritoriale echilibrate. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacob, a explicat că autoritățile vor propune formulele de comasare, după care vor fi organizate consultări cu reprezentanții comunităților și cu cetățenii. Oficialul a dat asigurări că reorganizarea nu presupune dispariția satelor sau a serviciilor publice. Localitățile își vor păstra denumirea, școala, grădinița și serviciile sociale. Se vor modifica sediul administrației și modul în care sunt gestionate treburile mai multor localități. Scopul reformei este formarea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să gestioneze proiecte de dezvoltare. Procesul de amalgamare voluntară poate fi finalizat până pe 31 august. O explozie puternică s-a produs la fabrica de muniții Candes Ammo Italy din localitatea Colefero, situată la aproximativ 50 de kilometri de Roma. Deflagrația a fost precedată de un incendiu izbucnit în secția de presare a pulberilor și a fost auzită de la câțiva kilometri distanță. Potrivit autorităților italiene, niciunul dintre cei 24 de angajați aflați în incinta uzinei nu a fost rănit. 10 echipaje de pompieri sprijinite de un elicopter au intervenit pentru stingerea focului, care s-a extins și la vegetația din apropiere. Fabrica produce muniție de calibru mediu și mare și aparține grupului franco-german Kennedes, unul dintre furnizorii europeni de armament și muniție pentru Ucraina.

0: autoritățile nu au stabilit deocamdată cauza exploziei, iar compania afirmă că incidentul este în curs de investigare. Serviciul de securitate al Ucrainei anunță că a destructurat o presupusă rețea de informații coordonată de Serviciul Rus de Informații Militare GRU. Potrivit SBU, gruparea era formată din 14 persoane din mai multe regiuni ale țării și colecta date despre aerodromurile unde sunt staționate avioanele F-16 și Mirage 2000. Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi fost organizată de un locuitor al orașului Lviv, administrator al unui canal de Telegram dedicat aviației. Acesta ar fi atras alți 13 abonați care dețineau aparate fotoperformante și locuiau în apropierea infrastructurii militare. Persoanele fotografiau aerodromurile, avioanele, echipajele și personalul tehnic și înregistrau orele decolărilor și aterizărilor. Potrivit SBU, unii dintre participanți ar fi crezut că imaginele erau colectate pentru canalul de Telegram, fără să cunoască destinația lor reală. Materialele ar fi fost transmise ulterior unui coordonator din Federația Rusă și puteau fi utilizate pentru pregătirea unor atacuri asupra bazelor aeriene ucrainene. Autoritățile ucrainene nu au prezentat deocamdată o reacție din partea Rusiei la aceste acuzații. Și pe final aflați că orașul Burgas din Bulgaria va găzdui cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision, programată în luna mai 2027. Anunțul a fost făcut de Uniunea Europeană de Radiodifuziune și Televiziunea Națională Bulgară. Cele două semifinale vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală este programată pentru 15 mai. Spectacolele se vor desfășura la Arena Burgas, cel mai nou complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, inaugurat în 2020. Burgas a fost ales în urma unei competiții la care au participat 4 orașe bulgare. Organizatorii au analizat infrastructura, capacitatea de cazare, transportul și posibilitățile de organizare a evenimentelor conexe. Bulgaria a obținut dreptul de a găzdui concursul după victoria cântăreței Dara la Eurovision 2026, desfășurat la Viena. Artista a câștigat cu piesa Bangaranga, aducând țării sale primul trofeu Eurovision din istorie. Încheiem știrele cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est. În noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că vă țin companie colegii mei, Sanda și Andrei. La dimineața cu Noroc!

0: La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
11: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Astăzi la rubrica Dor din Dor ne ducem cu gândul la o strălucită personalitate a spiritualității noastre, la un regizor, actor, pedagog și om de cultură, Veniamin Apostol, care ar fi împlinit pe 15 august vârsta de 88 de ani.
2: Istoria teatrului moldovenesc este de neconceput fără numele marilor personalități cărora teatrul de astăzi le datorează prezentul.
1: Cum am vorbit noi despre scena teatrală moldovenească fără să amintim de emblematici actori care i-au dat sclipire de-a lungul anilor?
2: De talentații regizori care au pus în scenă creații clasice sau moderne, fiind rentgenografiind traseile de dezvoltare ale vieții noastre sociale sau cataclismele, schimbările, dar și performanțele ei prin prisma viziunilor teatrale.
1: Numele acestor mari personalități rămân înscrise în enciclopedia scenei teatrale moldovenești. Și din păcate doar atât. Ne amintim de ei rar de tot, mult mai rar decât ar merita-o.
2: Pe când ei, în multe privințe, au fost adevărați deschizători de drumuri. Au fost cei care au ieșit din tipare, care au încercat să se autodepășească profesional în numele spectatorului și al teatrului în general.
1: Una dintre aceste strălucite personalități a fost și rămâne inspiratul actor, regizor, unul dintre inovatorii teatrului basarabian modern, în trecut și deputat și rector al Institutului de Arte, astăzi Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, președinte al Unitemului, doctor în știință în studiul artelor, profesorul universitar, laureatul Premiului Național, marele pedagog, artistul poporului, cavalerul Ordinului Republicii, unul dintre omagiații lunii august, maestrul Veniamin Apostol.
2: Pentru confirmare, maestrul Veniamin Apostol s-a născut în 1938 la Dubna, județul Soroca, regatul României. S-a stins din viață la 14 decembrie 2000 în orașul Chișinău.
1: La Institutul de Arte actual AMTAP a fost elevul maestrului Valeriu Cupcea, iar la Institutul Lunacharski din Moscova a fost în clasa profesorului Anatolie Fros.
2: De la debutul său regizoral din 1969 și până la emblematicele montări ale anilor 70-80, spectacole, Abecedarul, precum Pomul Vieții, Tata, piese scrise de Dumitru Matkovski, Veniamin Apostol a fost un novator al scenei moldovenești. El a promovat în teatrul de la Chișinău spiritul modern, adevărul trăirii scenice profunde, simbolul și metafora scenică, ceea ce permite spectatorului să gândească asociativ.
1: Este dificil să cuprinzi în doar câteva fraze importanța profesională a lui Veniamin Apostol. Rândurile colegilor sau ale persoanelor care l-au cunoscut și apreciat s-au rărit simțitor. Cu toate acestea, din fericire, mai sunt persoane pentru care numele lui Veniamin Apostol a rămas unul drag, scump și de apreciat. Este vorba despre sutele de foști elevi ai dumisale, dar și colegi de teatru. Între aceste personalități este și artistul poporului, actorul Iurie Negoiță, care la ai săi 80 de ani este încă prezent în spectacolele teatrului sau teatrului de fapt și al Teatrului Național în special, Mihai Eminescu din Chișinău.
3: Se vorbește despre Veniamin Apostol, e ca și cum te atinge de o perioadă de aur a teatrului nostru, Mihai Eminescu. L-am cunoscut pe Veniamin Apostol încă de pe băncile studenției, el fiind aspirant la marele regizor moscovit Efros. Și nu știu de la cine am învățat mai mult, de la pedagogii mei sau de la Veniamin Apostol. Întotdeauna teatrul

0: nostru a avut parte de niște oameni care dirijau o cocetură a teatrului. Și unul dintre aceștia a fost și Veniamin Apostol. După Valerii Curcea, după Victor Gerlach, Veniamin Apostol, care a întors teatrul cu fața spre dramaturgia națională. Și țin minte ca și acum, în adicedarul, în anii 81-82, la fraza de mândria națională, el spune, gândiți-vă la Moldova, gândiți-vă la țară, gândiți-vă. Asta e, fai, mândria națională. De pe atunci a început să bată clopotele că noi trebuie să ne trezim, trebuie să facem ceva ca să ne trezim din dormitul ăsta al nostru de mulți, mulți ani. Veniamin Apostol a fost un mare regizor a teatrului, a fost un mare dirijor a teatrului, a montat toată dramaturgia lui, toate piesele proape a lui Dumitru Marcovski. Eu numai într-un spectacol n-am fost ocupat când făceam armata și el îmi scria, din Chișinău îmi scria, primeam scrisorile lui pe corabie și unii spunea, zice că, uite, te văd pe tine, te văd pe tine aici. Eu rămân recunoscător lui Veniamin Apostol, care a fost într-adevăr un magistru care mi-a dirijat toată vorba spusă din scenă.
1: A fost actorul Iurie Negoiță, care a jucat ani la rând în spectacolele montate de maestrul Veniamin Apostol pe scenă Teatrului Academic de Stat Pușkin, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu.
2: De fapt, reprezentațiile teatrale cu semnătura inconfundabilă a regizorului Veniamin Apostol erau fiecare în parte adevărate evenimente moderne, adevărate sărbători ale sufletului. Ele aduceau teatrul nostru național mai aproape de ideea națională, mai aproape de trăirea pură, de povestea adevărată a dramelor și bucuriilor poporului nostru.
1: Spectacolele montate de Veniamin Apostol se jucau cu sălile arhipline. Datorită acestor mostre de teatru, lumea a redescoperit profunzimea muzicii compozitorului Ion Aldea Teodorovici, de altfel muzica care răsună și acum pe fundal, a răsunat și mai devreme, iată, creația imensitate pe care o cunoașteți. Mai devreme a fost balada, celebra baladă din spectacolul Tata, scrisă pentru spectacolul Tata. Spectacolele maestrului Apostol au adus o altă respirație teatrului moldovenesc contemporan.
2: Adepții tradiționalismului l-au blamat și au exprimat deschis dezacordul, l-au înjurat, l-au vorbit de rău pe maestru, l-au învinuit de toate relele din scena Teatrului Național. Pe atunci era doar un singur Teatru Național la Chișinău, actualul Teatrul Eminescu.
1: Anume atunci lui Veniamin Apostol i-au incriminat distrugerea teatrului din Moldova. Lui, artistului care tocmai voia să edifice un spirit teatral novator, modern, care voia să fortifice teatrul în jurul ideii naționale. Au fost timpuri deosebit de grele, care nu au trecut fără consecințe pentru sănătatea artistului și cetățeanului Veniamin Apostol.
2: Regizorul Veniamin Apostol însă a simțit stringența restartării spiritului teatral de la noi exact în momentul în care teatrul nu mai răspundea la pulsul timpului, la realitățile și cerințele vremurilor. Cei care au simțit acest fapt i-au înțeles renovările, l-au urmat în aceste
1: peregrinări. În calitate de pedagog, de artă actorului, de șef de catedră sau de rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Veniamin Apostol a fost unul dintre cei mai iubiți și admirați. A fost un pedagog de la Dumnezeu.
2: Cu maestru Apostol puteai vorbi despre orice pe lume. Era o adevărată enciclopedie. Teatru, pictură, muzică, literatură, dans, folclor, tradiții ale neamului, muzeistică, istorie, grădinărit, flori, studenți, examene, discipline de studiu, probleme personale, anxietăți, dileme intime.
1: Cu maestrul Veniamin Apostol puteai vorbi despre caracterul oamenilor simpli, despre cutume, apucături omenești ciudate, dar și puteai citi în franceză, în voce tare, piese de Molière, de exemplu. Puteai să servești un pahar de vin după lecțiile de maestrie actoricească sau să asculți o creație muzicală care îl copleșea.
2: Veniamin Apostol putea să-ți vorbească ore în șir, cu lux de amănunte, despre profesorul dumnealui de la Moscova, Anatolie Efros, dar și despre tradiția de la Dubna, baștina sa, de a sta la priveche alături de răposat. Avea mereu ce povesti despre familia sa, soția lor și copiii Dana și Mircea.
1: Suntem absolut siguri că pentru majoritatea studenților săi, Veniamin Apostol a fost poate cel mai bun, un profesor universitar desăvârșit, pentru că știa să fie pentru studenți și pedagog exigent, și frate, și bunic, și confident, și tată, dacă era nevoie. El putea să fie contemporan cu ei, să gândească împreună cu ei pe aceeași lungime de undă, să-i însoțească la medic, să le ofere sfaturi prețioase.
2: Domnul Apostol purta în suflet cultul teatrului, al respectului pentru scenă, pentru culise, pentru cei care aleg să ardă în profesie, să se dedice plenar cu jertfire. La lecții spunea deseori, să vă faceți meseria onest, profesionist și să nu doriți să fiți pe placul tuturor, pentru că veți fi ridicol.
1: Pe când era și regizor șef la Teatrul Pușkin, actualul Național Eminescu, își lăsa studenții după ore să rămână în teatru pentru a participa în scenele de masă la spectacolele pe care le monta și care se jucau în repertoriu. Era cel mai frumos dar pe care puteau să-l aibă studenții lui atunci. Aflați în culise, le amintea supărat că în teatru scena este sfântă. Sfinte sunt culisele pe care te fură sfinții dacă le atingi cumva nepăsător. Dumnealui le amintea mereu elevilor săi, profesia asta se fură ca și de scântecul. Nu stați ca pietrele în culise, furați. Furați de la artiștii mari, de la Vitalie Rusu, de la Viorica Chircă, de la Victor Ciutac, de la Dina Cocea. Furați capacitatea lor de concentrare. Cum lucrează ei asupra rolului. Uitați-vă cum se pregătesc să iasă în scenă și din scenă. Nu dormiți!
2: Din fericire, la postul public de televiziune există un canal care mai difuzează spectacole de teatru, emisiuni cu maestri ai scenei filmate cu 25-30 de ani în urmă și care nu au fost, din fericire, demagnetizate. În multe dintre ele îl putem vedea și pe maestrul Veniamin Apostol.
1: Știți ce frapează? Frapează caracterul atemporal al gândurilor dumisale. Bună oră, ascultându-l într-o emisiune din 1997, aveam impresia că spusele dumnealui se referă la ceva ce s-a întâmplat nu cu mulți ani în urmă, deci ieri, alaltăieri, de parcă ne-ar vorbi de acolo, din trecut nouă, celor de astăzi.
2: Veniamin Apostol a anticipat cu gândurile, reflecțiile și sugestiile sale decenii întregi. Chiar ai senzația că a făcut-o ca un adevărat apostol.

0: Astăzi, în cadrul proiectului Dor din Dor, v-am vorbit despre un mare regizor, pedagog, actor, om de cultură, Beniamin Apostol, cu prilejul celor 88 de ani de la naștere pe care i-ar fi împlinit pe 15 august.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
3: Emblematicul cântec Cu numele tău, interpretat de Nina Krulikovski pe versuri de Dumitru Matkovski, muzică Ion Aldea Teodorovici, scris pentru spectacolul Tata, montare a anului 1979. Este și astăzi un hit al tuturor timpurilor.

Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.

0: ție.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu măestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuat din lacul de acumulare Stânca Costești în râul Prut pe fondul secetei și al diminuării rezervelor de apă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că a fost ajustat și regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Măsura urmărește conservarea rezervelor din lac, asigurarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim al râului. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar aproximativ 80% dintre lucrări au fost executate. Sunt modernizate sistemul de monitorizare a infiltrațiilor și evacuărilor de fund și este consolidată construcția din beton. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile monitorizează permanent nivelul și debitul râurilor Prut și Nistru. Un tânăr de 22 de ani a fost internat în stare gravă după ce asupra lui și a unui prieten de 20 de ani s-a tras într-o zonă de câmp din apropierea localității Congaz din Utea Găgăuzia. Incidentul s-a produs în noaptea de miercuri 12 august. Potrivit medicilor, tânărul de 22 de ani a suferit o plagă provocată de glonț în regiunea umărului stâng și se află la reanimare. Anchetatorii examinează inclusiv ipoteza că tinerii ar fi fost confundați cu animale. Poliția precizează că arma folosită ar putea fi una cu țeavă ghintuită utilizată frecvent de braconieri. Aceasta este însă doar una dintre versiunile investigate. Pe caz a fost deschisă o cauză penală pentru tentativă de omor. Persoana care a tras nu a fost identificată deocamdată, iar cei care dețin informații despre incident sunt rugați să apeleze serviciul 112. Ministerul Educației și Cercetării propune reunirea educației muzicale și artelor plastice într-o singură disciplină intitulată Arte. Proiectul se află deocamdată în consultare publică și nu reprezintă o decizie definitivă. Noua materie ar integra 4 domenii: muzica, artele plastice, teatrul și coreografia. Muzica și artele plastice ar avea fiecare o pondere orientativă de 45%, iar teatrului și coregrafiei le-ar reveni împreună 10%. Ministerul precizează că profesorii nu vor trebui să obțină o altă specializare. Cadrele didactice de muzică și arte plastice își vor păstra profilul, numărul de ore și gradele didactice, urmând să folosească elemente din celelalte domenii doar pentru completarea activităților. Noua abordare ar pune mai mult accent pe practică, creație și participarea directă a elevilor și mai puțin pe memorarea teoriei. Implementarea graduală este planificată să înceapă la 1 septembrie 2027, după finalizarea consultărilor, aprobarea curriculumului și pregătirea profesorilor. Un incendiu de vegetație de proporție a izbucnit în peninsula Casandra din regiunea grecească Halkidiki, afectând zona dintre localitățile Casandreia, Siviri și Fourca. Peste 300 de turiști și localnici au fost evacuați pe mare din stațiunea Siviri, după ce flăcările alimentate de vântul puternic s-au apropiat de plaje și de zonele locuite. Unele case și unități de cazare au fost afectate, iar cel puțin un pompier a fost rănit. La operațiune participă peste 140 de pompieri sprijiniți de avioane și elicoptere. Circulația pe unele drumuri din zona a fost oprită temporar. Consulatul General al României la Salonic le recomandă turiștilor să urmărească mesajele de urgență transmise de autoritățile elene și să respecte imediat ordinele de evacuare. În caz de pericol, persoanele aflate în Grecia trebuie să apeleze numărul european de urgență 112 și să evite deplasarea spre zonele afectate. Tot din actualitatea internațională aflați că Rusia a respins protestul Japoniei față de vizita președintelui Vladimir Putin pe insula Iturup, partea arhipelagului Curilelor, revendicat de ambele țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat declarațiile autorităților japoneze drept nefondate și a susținut că liderul de la Kremlin poate vizita orice regiune pe care Moscova o consideră parte a teritoriului rus. Japonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și a înaintat un protest oficial. Premierul Sanae Taikaiki a calificat vizita drept absolut inacceptabilă, iar autoritățile de la Tokyo au reiterat că cele patru insule sudice ale arhipelagului le aparțin din punct de vedere istoric și juridic. Insulele au fost ocupate de Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și sunt administrate în prezent de Rusia. Disputa teritorială a împiedicat cele două state să semneze până astăzi un tratat formal de pace după încheierea războiului. Ucraina a propus Rusiei suspendarea reciprocă a atacurilor asupra navelor și altor obiective civile din Marea Neagră. Potrivit unei surse citate de Reuters, oferta a fost transmisă Moscovei prin intermediul unei terțe părți. Inițiativa intervine după intensificarea atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale din regiune. Loviturile rusești asupra porturilor din sudul Ucrainei au redus considerabil exporturile ucrainene de cereale, în timp ce atacurile Kievului asupra portului rus Novorossiysk au afectat activitatea terminalelor de export ale Rusiei. Kievul așteaptă un răspuns oficial. Viceministrul rus de externe, Alexandru Grușco, a declarat însă că Moscova nu a primit deocamdată o propunere formală privind armistițiul. Reluarea atacurilor asupra infrastructurii portuare a amplificat temerile privind aprovizionarea mondială cu alimente, întrucât Rusia și Ucraina se numără printre cei mai importanți exportatori de cereale. Turcia le-a cerut ambelor părți să accepte un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață cât mai frumoasă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
2: Am revenit, este ora 9 și 7 minute, este cazul și timpul să citim mesajele din partea ascultătorilor noștri. Ce ziceți? Da?
3: Da.
2: Dionisie Titirenco ne-a scris bună dimineața.
3: Bună.
2: Îl avem pe Vladimir Magar. Bună dimineața, norocei.
3: Bună.
2: Un sfârșit de săptămână frumos. Vai, e vineri. Noroc de ascultători că ne mai uităm în calendar, că tot vedem cifrele, dar în ce zi a săptămânii cade?
3: Nu, noi știm să intrăm în horă luni.
1: Și când vine să ne trezim și să ne și să ne trezim tot luni.
2: Da. Da. Ecaterina Scripnic, bună dimineața norocelor. Cristina Melnic, bună dimineața, ne scrie.
3: Bună.
2: Doamna Zinaida Gamza, bună dimineața cinstiți gospodari, bună dimineața boieri mari. Soarele a răsărit, vremea este de trezit și de treabă să ne ocupăm, rostul zilei vieții noi să îl dăm.
1: Frumos.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
3: Ce mobilizator.
1: Exact, asta mă gândeam și eu.
3: Că te ridică din pat mesajul.
1: Chiar și să nu ai sarcini de făcut, te gândești că trebuie să ți le...
3: Te gândești, stai, că ceva se întâmplă în jurul.
2: Da, da. Doamna Valentina Potstrel, bună dimineața norocoșilor, bună dimineața lume frumoase, o zi cu pace să avem.
1: Mulțumim.
2: Așa, Violeta Oca, bună dimineața, un sfârșit de săptămână minunat. Viorica Bulumez, la fel, ne scrie bună dimineața. Și avem aici un mesaj de la domnul Vlad. Cine este domnul Vlad?
3: Dar cine oare este domnul
1: este
3: Vlad?
1: Este cel care e responsabil de emisia noastră. El nu se vede, dar e cu noi.
3: Este regizorul nostru.
2: Da. Îl salutăm.
1: Da.
2: Și ne scrie așa. Dimineața s-a ivit. Soarele a răsărit. Cerul e senin. Curat. Norocul pe la noi a intrat. Fiecare nou minut să-ți aducă un...
3: Sărut!
2: Salut!
3: Salut!
1: Dar să știți că rimează.
2: Da. Pace în a ta inimioară, o zi fără de doară.
3: Să, fără să te doară.
1: Fără să te doară, exact.
3: Da.
1: Frumos! Mulțumim pentru...
3: Vlad Kravtsov, trebuie, e timpul deja să-ți editezi o culegere de versuri.
2: Da, să nu uităm că domnul Vlad este vorbitor de limba rusă,
1: așa,
2: dar știe foarte bine limba română. Noi
1: îi
2: antrenăm și facem cursuri de limba română aici, pentru că dumnealui... Uite, Un exemplu este faptul că ne-a scris această poezie în limba română.
3: Un exemplu, Vlad este un exemplu de perseverență și de corectitudine.
2: Știți ce? Eu mă gândesc că el este...
3: Și de profesionalism.
2: Absolut, da. Mă gândesc că ar trebui să venim și cu o dedicație pentru cel care ajută

0: trebuie să mă bucur că e vineri, trebuie să mă bucur că, uite, mai am puțin.
1: Așa.
0: Sau trebuie să mă întristez pentru că e vineri, dar parcă nu e vineri, că tot e dimineața, mai e ziua pe care trebuie să o trăiesc, știi? Care este senzația cu care trebuie
1: doamne,
0: să trăim această
1: doamne,
0: zi de vineri?
1: Doamne, ce complicat ai formulat așa această întrebare și această stare. Că mă gândesc acum ce sunt eu.
0: Nu, că astăzi este ziua, stați un pic, este ziua fanteziilor întortocheate, bolnave, da.
1: Ziua fanteziilor bolnave?
2: Fanteziei bolnave, da.
1: Ziua fanteziei bolnave. Și ce presupune asta?
0: Mă tot gândesc de când am ascultat specificul acestei zi. Nu știu, ce fantezie bolnavă ar putea să fie vineri dimineață? Doar pozitive sunt la mine.
2: Nebolnave.
0: Da, pozitive.
2: Atunci când te gândești la nu ceea ce trebuie, asta e fantezie bolnavă.
0: O, dar noi în fiecare zi ne gândim la nu ceea ce trebuie.
2: Păi înseamnă că suntem afectați cu toții.
1: Deci, asta ne doare pe toți.
0: Asta înseamnă că trebuie să găsim acel mir, da, care să, pe care să îl avem, bine, imaginar.
2: Stăți așa, pe lângă fantezie bolnavă azi, ziua de naștere a Coridei portugheze. Corida portugheză.
1: Corida.
2: Lupta dintre om și animal în arena circului este un spectacol fascinant, care așa are
1: fascinant și întotdeauna mi s-a părut periculos.
2: Da.
1: Oricât de instruiți ar părea
2: din lupta gladiatorilor din lumea antică. Pe urmă, azi este ziua mondială a șopârlei. Vă plac șopârlele?
0: Sigur că nu.
1: Nu.
2: Preparate cu muștar?
1: În varianta asta, cu atât mai mult, nu.
2: Șopârluțele. Păi ăștia strămoșii, nu strămoșii,
0: din regnul dinozaurilor,
2: nepoții dinozaurilor, da.
0: Păi, ei sunt dinozauri, noi suntem, cum v-am spus eu vouă,
1: radiozauri.
2: Azi, uite, Volodia, dacă ne ascultă regizorul nostru, azi e ziua scoaterii tatuajelor. El are,
0: are tatuaje
2: mai multe, expresive, frumoase. Uite, tatuajele care fac parte
1: acum
2: dintr-o întreb, cultură.
1: Oare cei care și le imprimă pe corp mai vor să le scoate după aia? Eu cred că sunt cazuri foarte rare.
0: Sunt cazuri rare, dar uite, am citit o știre de curând, precum că un domn. Știi cum, de obicei, atunci când ești într-o relație și mai există acei fluturi în stomac, de obicei se duce partenerul cu partenera și își fac fie aceleași tatuaje, fie își tatuează numele, fie un simbol care, atingând mânuțele, să completeze imaginea și așa mai departe. Ei, un domn, ce-a făcut? De culoare.
1: Așa.
0: Și-a tatuat fața iubitei.
1: Aoleu.
0: Pe un braț. Da.
1: Și nu i-a plăcut
2: ce-a răs la burtă.
0: Nu, eu încerc să gesticulez să fiu mai credibilă. Pentru cei care ne urmăresc. Bun, și îți dai seama că viața este viață. Se mai întâmplă, oamenii se ceartă, se despart. Ei, și domnul cu doamna s-a despărțit. Ghiciți, ce a făcut domnul?
2: Și-a tăiat brațul.
0: Nu.
1: Nu, a șters deja tatuajul.
0: Nu și l-a șters. S-a dus la un artist.
1: Și-a imprimat cealaltă.
0: Nu, s-a dus la un artist, la un tatu artist.
2: Și el a...
0: Exact. I-a remodelat, i-a redesenat acel. Dar ghiciți ce? În ce a transformat-o pe săraca doamnă?
2: Într-un animal.
0: În ce?
1: Pleoaică.
0: Aș fi vrut eu.
1: Nu. Tigru.
2: Așa o pârlă.
0: Nu, într-o maimuță. Într-o gorilă.
1: La origini.
0: Eu am rămas așa, stupefiată. Dacă aș fi fosta...
2: I-aș da cu ceva în cap.
0: Da. Da.
2: Aș.
0: Cum așa? Adică, eu înțeleg că la un moment dat de la iubire la...
1: De la ură.
0: La ură e un singur pas și un singur act de a-ți face... Act, da? Cu care faci tatuajul. Da, nici chiar așa. Nu știu, putea să deseneze o inimioare, altceva. Domnul a hotărât să facă o gorilă.
1: După despărțire.
0: Da, după despărțire.
1: După despărțire.
0: Tu ai un tatuaj, Cristina?
1: Nu.
0: Nu-ți dorești?
1: Nu știu. Nu exclud această variantă în viitor, dar deocamdată nu planific tatuajul.
2: Așa, pe la vreo 80.
1: Sau ceva.
2: Aducerea minte.
0: Da, ai fost vreodată tentată să-ți faci un tatuaj?
1: Nu cred. Nu am avut astfel de tentații.
0: Domnul
1: eu îi admir pe cei care au astfel de artă pe corp.
2: M-a vizitat această tentație ieri, că am văzut pe o platformă pe internet. Așa. Se vând tatuaje din astea care le aplici
0: cu
2: și nu se spală.
0: Sau cu hiena, fie cu hiena, fie autocolante, exact.
2: De asta mi-aș pune și eu vreo...
1: Da, am niște autocolante.

0: cu niște căști.
1: Priveliște.
0: Și cu, cu un radio.
1: No, eu un tigru mi-aș spune, că sunt din anul tigru.
2: Eu am fost așa, vizitată da. De această idee acum câțiva ani.
1: Și?
2: Și. Așa, te-ai uitat la mine.
1: Nu, așteaptă să, să viziteze această idee, să-l viziteze pe fiul tău și o să vede reacția.
2: Da, știu că fratele meu are, da, fratele meu are tatuaje.
1: Am uitat cum am putut cu el.
0: Și nu
1: dar până la urmă i-am spus că fă ce vrei.
2: E pielea ta?
1: E pielea ta pe pielea proprie.
2: Da, să vă spun istoria mea. Deci m-a vizitat și tot căutam desene de tatuaj. Și așa am început de la desenele mai mari. După care m-am gândit, eu așa m-am scos din pielea mea la un moment dat, dintr-un alt unghi, și zic, nu, e prea mare, hai ceva mai mic, mai finuț, mai nu știu cum. Am încercat să-mi identific ce parte a corpului vreau să-mi fie tatuată. Am identificat, mi-am pus și pe un screenshot în telefon ce fel de tatuaj vreau. M-am înscris la un tatu artist. Ghiciți ce? Am înțeles că asta este soarta, pentru că exact în acea zi, ora la care eram programată la domn, a intervenit ceva de urgență, deci a trebuit să-mi amân această vizită.
0: Și l-ai luat ca pe un semn divin.
2: Și am luat-o drept ca un semn, da.
1: Ca o sugestie.
0: Ca o sugestie.
1: Și sfatul liniștit.
2: Exact, cam asta a fost.
0: Că rămâi fără tatuaj.
2: Cam asta a fost. De atunci au trecut, cred că vreo 7 ani, așa. Am mai avut tentative, așa, idei din astea năstrușnice, dar nu mi s-a ridicat mâna să telefonez, să zic că vreau să vin din nou după o distanță de 7 ani. Încă sunt la capitolul stand-by, adică stau și văd, clocotesc, dar încă nu am această dorință arzătoare și probabil mi s-a reorganizare a creierului, pentru că văd foarte multe persoane cu tatuaje și eu vreau să fiu mai specială fără.
1: Eu cred că deja ți reușești.
0: Că încă nu este acel tatuaj pe care vreau să-l am.
2: Ei, nu, poate e acel tatuaj, dar nu am încă acel curaj, probabil. Așa. Da, uite, cam asta e toată povestea tatuajului.
1: Ne-am suit pe o roată și v-am spus povestea toată.
2: Da.
1: Să revenim la regizorul nostru, Vladimir Cravțov,
0: da,
1: care
0: avem o dedicație.
1: Și i-am promis o dedicație, el stă și așteaptă, omul plânge deja.
2: Atenție, cei care ne urmăresc la TV, vă rog frumos, fiți cu ochii pe noi, pentru că imediat, cum va răsuna zdop și zdup, îl veți vedea dansând, pentru că de fiecare dată intră aici în studio dansând.
1: Zdop și zdup. Pentru toată lumea bună care ne ascultă și în special pentru colegul nostru, Vladimir Cravțov.

0: Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o foc.

0: Anișoara Granaci, cu acest cântec frumos, Săltăreț.
1: Săltăreț, da, exact. Pentru... Și e binevenit pentru această zi de vineri, pentru acest final de săptămână. Un weekend ne așteaptă frumos, frumos în față.
0: Să aveți și dumneavoastră oricât de frumos vă doriți și poate chiar mai frumos decât vă doriți.
1: Puteți să vi-l faceți, pentru că așa este. Noi suntem cei care ne facem ziua mai frumoasă, dispoziția. Sanda și Andrei Porubin am fost de luni până astăzi.
0: În final vom încerca să împăcăm varza și capra.
1: Da?
0: Nu, mai bine zis să împăcăm două spirite. Uh-huh. Deci astăzi, printre omagiații acestei zile, actrița de la Oscar Holly Berry, actorul american Steve Martin, pe care îi cunoașteți, actorul român Răzvan Vasilescu, basketbalistul american Magic Johnson, cântăreața celebră cântăreață Sarah Brightman, din Marea Britanie. Dar astăzi își sărbătorește ziua de naștere extraordinarul artist, naistul Marin Gheraz, directorul Baletului Național Joc, un instrumentist extraordinar care a înghebat și o orchestră pe care o conduce. Marin Gheraz, la mulți ani îți spunem noi. Și pentru că astăzi, printr-o frumoasă coincidență, este și ziua de naștere a celebrului actor și regizor american Charlie Chaplin. El s-a născut ca astăzi. Iată, Marin Gheraz, omagiatul acestei zile, pentru alt omagiat al zilei, în final, cu această creație din filmul lui Charlie Chaplin, Luminile Marelui Oraș. Să aveți o zi și un sfârșit de săptămână frumos.
1: Da, Sanda și Andrei Porubin am fost. Rămâneți cu Radio Noroc.

0: realitate. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixă de o brânză de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

0: Shopping.
1: Bună dimineața, lume frumoasă, și bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping. Veronica este cu voi și astăzi am venit cu o ofertă incendiară doar pentru ascultătorii mei de la Radio Noroc sau pentru cei care ne sunteți alături la TV. Mai întâi de toate, vă rog mai întâi să notați numărul nostru de telefon, pentru că astăzi Veronica a venit generoasă cu oferte și cu prețuri bune, așa că numărul de telefon este 0222640036. Astăzi am pregătit 3 oferte minunate doar pentru voi, care durează doar 15 minute, nu poate dura toată ziua. Deci să știți că astăzi am venit cu o reducere mai mare de 70%. Haideți să vă prezint primul produs, dar și topul acestei veri este setul nostru de la Dormeo Velvet. Da, ați auzit foarte bine, anume setul care a spars toate topurile în această vară, pentru că au fost foarte și foarte solicitate. Probabil că anul acesta am avut foarte multe nunți și cumetrei, pentru că s-au vândut în stocuri cât mai multe. Păi să știți că astăzi am ales să vin cu setul mare, plapumă mare, 2x2, împreună cu două pierne, 50x70, când în mod normal acest set costă 2.999 de lei. Pentru voi astăzi Veronica vi-l aduce la doar 799 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, deci s-ar primi o reducere mai mare de 73%, așa că nu ratați această minunată ofertă. Dacă vă doriți cu adevărat o plapumă bună, de calitate, moale, la atingere, deci calitate în interior, pentru că este microfibră all slip avansată, care se spală foarte bine până la temperatura de 60%, deci nu se bate, nu se turtește și o folosiți ani de zile. Păi uitați-vă că acum, dragii mei ascultători, dragile mele gospodine și dragi moldoveni, este momentul ca să beneficiați și să vă bucurați buzunarul, pentru că nu achităm 2.999 de lei, ci doar 799 pentru o plapumă mare și pentru două pierne. 0222640036 este numărul de telefon care astăzi va aduce această economie, dar între timp eu merg mai departe cu a doua ofertă. Deci ce poate fi mai frumos, pentru că multe gospodine întreabă: vreau și o lenjerie frumoasă, dar vreau și frumoasă și totodată să fie bună la calitate. Păi să știți că eu astăzi vă prezint seturile noastre de lenjerie de la Dormeo, care vine calitate superioară, deci vine 100% bumbac satinat, deci calitatea este bombă, deci mult căluță, nu este aspră la atingere, se potrivește și pentru copii și pentru întreaga familie, dar și pentru cadouri. Și uitați-vă, când în mod normal acest set vine plicul pentru plapumă și două fețe de piernă, preț standard este de 1.999 de lei, dar pentru voi, dragi norocoși, va fi prețul de doar 799 de leuți. Da, iată așa vine frumos pentru cei care mă priviți la TV. Deci iată așa împachetat vine foarte frumos într-un săculeț. Aici se află și fețele de piernă, dar și husa pentru plapumă. Avem 4 culori în stoc. Eu aici am ales să vin cu un albastru deschis ca cerul, dar este cu imprimeu de flori. Și mai avem și alb, iată chiar vă arăt. Foarte mult căluț, foarte interesant. Deci este și o, pe lângă calitatea care o are foarte bună, deci este și interesant și este foarte și foarte frumos și este pe preferința voastră, pentru că nu de mult l-am primit în stoc și el este foarte solicitat. Chat astăzi cu un singur preț de doar 799 de lei, sunând chiar acum la colegele mele care abia așteaptă să vă primească toate apelurile la 0222640036. Și asta nu este tot, pentru că astăzi, cum am spus, Veronica este generoasă, am venit și cu 3 oferte interesante pentru voi și am aici în stânga mea dispozitivul nostru de masaj de la Dormeo 3D Shiatsu, care este un produs electric, care este, vine cu 2 ani garanție și care, dragii mei, vă ajută să vă relaxați în fiecare zi, la orice oră, chiar la voi acasă. Dacă sunteți foarte ocupați, munceți mult, nu aveți timp de o ședință de masaj ca să vă faceți o programare, dar și, haideți să vorbim că o ședință de masaj ia și costă de la un 500-700 de lei, eu astăzi vi l-am adus la ofertă specială, acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D, care vă ajută în mod normal să vă faceți masaj tot corpul, începând de la cap până chiar și tălpile. Iată pe acest dispozitiv de masaj, care astăzi vine la un preț de doar 799 de lei, când în mod normal prețul lui este de 1999. Da, este un produs bun, este un produs cu calitate, este un produs electric care vă ajută să vă simțiți voi bine. După o zi grea de muncă, nu știu, ați scos cartofii toată ziua, ați ajuns seara în casă, ați făcut o baie, dar vă doare spatele, păi să știți, cu acest dispozitiv de masaj foarte rapid vă relaxați, vă ameliorează durerele, deci vă simțiți ca un bebeluș după baie. Aici am să și-l pornesc ca să vă arăt cum el merge, pentru că să știți, aceste biluțe care le are el aici, deci prin această rotație emită perfect mâinile unui masior. Iată cum mergem noi la o ședință de masaj și ne masează așa foarte, foarte bine pe spate sau unde avem nevoie, iată cu aceste biluțe, deci exact le emită acest dispozitiv de masaj, deci să știți că are și efectul de încălzire, un lucru foarte important, pentru că până a primi un masaj eficient și de calitate, mai întâi trebuie să încălzim mușchii. Iată aici este butonoașele noastre, care voi apăsați butonul pentru a avea și efectul de încălzire, 15 minute și la 15 minute automat se oprește. Și atunci uitați-vă că acest dispozitiv pentru gospodarii mei de la Radio Noroc vor beneficia de o reducere frumoasă și sunând chiar acum la 0222640036 veți scoate din buzunar doar 799 de leuți. La acest dispozitiv stocurile sunt limitate, așa că vă rog foarte mult să vă grăbiți ca să fiți voi primii care vor beneficia de acest dispozitiv de masaj. Deci astăzi un singur preț, 799 de leuți, dar vă alegeți cu una din aceste oferte. Fie că doriți seturile noastre velvet, plapumă mare împreună cu două pierne, preț de 799 de lei. Fie că doriți să mai adăugați și un set de lingerie frumoasă și comodă, doar 799 de leuți și doar pentru voi, iar cei care vă doriți să vă simțiți bine, să faceți și o investiție pentru sufletelul vostru, eu vă recomand și vă sugerez să luați și acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D, care vă ajută și pentru mama, și pentru mămica, și pentru bunica, și pentru soțul, chiar și copiii, cu ajutorul vostru pot să beneficieze de acest dispozitiv de masaj. Și apropo, pentru cei care, nu știu, alegeți oferta în întregime, aici am pregătit și un preț foarte bun, pentru că uitați-vă, dacă în mod normal pentru toate aceste trei oferte prețul ar fi de 6.997 de lei, astăzi și acum la doar 1.999. Deci da, ați auzit foarte bine, cu doar 1.999 de lei, telefonând chiar acum pe numărul 0222640036, beneficiați de întreaga ofertă. Deci aveți și plapumă mare 2x2, aveți și două pierne, la acest set mai primiți și setul de lingerie mare, care la fel este mărimea 2x2 și fețele de pernă vin mărimea 50x70 și acest dispozitiv de masaj, așa că grăbiți-vă, cum am spus, stocul este limitat. Acum, cu un singur apel, primiți cea mai tare ofertă de vară. Și pentru că astăzi este vineri, mai avem și o sărbătoare și știu că foarte mulți dintre voi sunteți acasă, mai ales muncitorii de la sat, deci nu se recomandă să muncim astăzi, sunt sigură că ne ascultați și sunteți alături de mine, astăzi mai puteți să beneficiați de o ofertă generoasă. Deci, dragile mele gospodine și dragi moldoveni, Veronica astăzi vă încântă cu prețuri mici, cu reduceri mari și, bineînțeles, cu calitate. Și am venit cu acele produse care nu pot sta ele pe rafturile, nu știu, la dumneavoastră acasă, dar sunt acele produse de care aveți nevoie și, practic, zilnic le putem folosi. Ia să-mi spuneți voi mie, cine nu vrea să doarmă pe o pernă bună, comodă, care vine în mărime de 50x70, care vine o umplutură din microfibră All Sleep, ca să dormiți voi bine? Cine nu vrea să se învelească cu o plapumă bună, mai ales că deja avem diminețile răcoroase și serele la fel și avem nevoie de o plapumă mult căluță, comodă, ca să ne ajute să ne odihnim, pentru că după un somn odihnitor avem o dimineață bună, avem energie, avem putere și avem zâmbet. Și atât astăzi seturile noastre Dormeo Velvet vă vin la cel mai bun preț. Deci numai voi gândiți-vă, mergeți acum în magazin, vreau un set Velvet și prețul este de 2.999 de leuți. Dar voi, cei care mă ascultați acum și sunteți cu mine, prețul va fi de doar 799 de lei. Deci când, dacă nu acum, formând numărul 0222640036, telefonați, beneficiați de ofertă, doriți seturile noastre Velvet, puteți lua și 1, și 2, și 3, deci de câte aveți nevoie, de atâtea puteți să vă procurați. Pentru voi, pentru mama, mergeți în vizită la bunica, nu știți cu ce ați merge, poftim un set din plapumă și două pierne, ar fi bine venit să mergeți cu ea în calitate de cadou pentru cei care doriți dispozitivul nostru de masaj. Pentru că un lucru ne unește, deci este, toți muncim, dar oboseala ne unește, pentru că toți venim acasă obosiți, toți avem dureri de spate, ne simțim obosiți, nu știu, fără putere, și ce poate fi mai frumos decât să luăm acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D și să ne relaxăm un pic. Deci este foarte comod, este ca un guleraș care vă ajută să-l puneți și la spate, și la cap, și la în jos, și la picioare. Deci unde aveți nevoie, acolo îl puteți folosi. Cum și-am spus, este electric, este cu 2 ani garanție și este pentru voi astăzi cu un preț minunat, pentru că el a fost în ofertă, dragilor, la un preț de cu 50% reducere, pare mi se, am venit cu el la doar 999 de lei, dar astăzi, în semn de recunoștință că sunteți alături de noi, că ne-am mărit familia, vi l-am adus la un preț de doar 799 de lei. Deci nu mai mergem și să dăm o grămadă de bani pe o ședință de masaj când putem noi să ne relaxăm chiar la noi acasă cu bani puțini. Și atunci uitați-vă, sunând chiar acum la 0222640036, acest dispozitiv de masaj poate fi al dumneavoastră doar dacă o să telefonați. Nu doar ne priviți, dar și telefonați, beneficiați de ofertă, pentru că acest apel merită, acest ofertă merită pe deplin apelul dumneavoastră, așa că nu ezitați, nu așteptați, nu stați mult pe gânduri, pentru că acest preț nu este în fiecare zi, doar la noi și doar încă 3 minute rămase, așa că grăbiți-vă! Setul Dormeo Velvet, cum și-am spus, vedeta acestei veri care a rupt toate topurile la cât de solicitată a fost, astăzi la cel mai mic preț posibil, eu aș spune practic pe degeaba, pentru că în mod normal un set costă 2.999 de lei, dar pentru voi și doar pentru voi la doar 799 de lei, și aici poți să-ți iei câte seturi îți dorești, și 1, și 2, și 3, pentru cei care încă nu ați finisat cu nunțele și cu metriile și încă nu știți ce daruri să luați, poftim, o plapumă cu două pierne ar fi binevenit, un dispozitiv de masaj, bineînțeles că la fel este binevenit, această lingerie comodă, bună, la calitate, cum și-am spus, este 100% bumbac satinat. Gospodinile știu, când mergeți la cumpărături și doriți o lingerie bună, mai întâi pipăiți și întrebați, mă, dar ce calitate? Dar nu se șifonează, dar nu se decolorează? Bineînțeles că nu. Seturile de la Dormeo, Voi știți că noi avem 15 ani în spate, știți ce înseamnă calitate, deci vă asigurăm cu calitate și cu confort. Și astăzi v-am adus și cel mai bun preț, așa că, dragile mele gospodine, dragi gospodari și dragi moldoveni, deci au rămas doar 2 minute ca să prindeți cea mai minunată ofertă, deci seturile noastre Dormeo Velvet, plapumă, împreună cu două pierne, doar 799 de lei. Setul nostru de lingerie, doar 799 de lei. Și acest minunat dispozitiv de masaj cu doar 799 de lei. Iar dacă vă doriți oferta în întregime, prețul va fi de doar 1.999 de lei și vă faceți gospodari și cu dispozitivul de masaj și cu plapumă ca să dormiți bine și cu două pierne și cu lingeria de pat. Pentru cei care, nu știu, doriți doar două dispozitive de masaj sau vreau un dispozitiv de masaj, dar vreau și o plapumă cu două pierne, poftim la doar 1.499 de leuți. Așa că haideți să ne grăbim, pentru că a rămas ultimul minut în care puteți prinde cea mai tare ofertă doar astăzi, doar pentru voi și doar la Radio Noroc. 0222640036 este numărul de telefon. Sunați, beneficiați de ofertă. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ați beneficiat de ofertă. Vă doresc o zi frumoasă, o zi cu noroc în continuare.
0: Ați ascultat Teleshopping.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Numărul cetățenilor cu venituri de peste 1 milion de lei a crescut accelerat în Republica Moldova, potrivit unui raport recent publicat de Serviciul Fiscal de Stat. În ultimul an fiscal au fost înregistrate peste 9600 de persoane în această categorie, cu peste 1600 mai multe față de perioada precedentă. Datele oficiale arată o distribuție extinsă pe generații, cel mai tânăr milionar are doar 16 ani, în timp ce cel mai vârstnic are 88 de ani. Reprezentanții fiscului precizează că dividendele și salariile rămân principalele surse de câștig declarate, reflectând o extindere a bazei fiscale, în timp ce analiștii economici urmăresc evoluția discrepanțelor de venituri din societate. Întreprinderea de stat Mold Electric a anunțat repunerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 330 de kV Bălți-Dnestrovsk. Rețeaua fusese grav afectată de furtuna din 6 august, când 10 piloni de înaltă tensiune au fost doborâți la 15 km de Bălți. Echipele de intervenție au înlocuit pilonii și izolatoarele deteriorate și au remediat porțiunile de conductor rupte. Reprezentanții operatorului de transport precizează că, deși avaria a fost de proporții, consumatorii finali nu au fost afectați în perioada reparațiilor, iar restabilirea liniei securizează alimentarea cu energie. Termenul pentru privatizarea hotelului Zarea a fost extins oficial până pe 20 octombrie 2026, decizia Agenției Proprietății Publice a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, modificând data inițială de depunere a ofertelor stabilită pentru 19 august. Măsura a fost solicitată de premierul Vasile Tofan, care a argumentat că organizarea procedurii în plin sezon estival și în perioada concediilor reduce competiția și interesul potențialilor investitori. Autoritățile urmăresc astfel obținerea unui proces mai transparent și asigurarea unui preț cât mai avantajos pentru stat. Statele Unite impun taxe vamale radicale pentru industria dronelor, dominată în prezent de companiile din China. Președintele american Donald Trump a semnat o proclamație prezidențială care stabilește tarife de până la 100% pentru importurile de aparate de zbor fără pilot și componente ale acestora. Măsurile vizează în mod special dronele de peste 25 de kilograme, stațiile de andocare și echipamentele dotate cu camere termice. Pentru modelele de dimensiuni mai mici, taxa vamală va fi de 25%. Casa Albă justifică decizia prin necesitatea protejării securității naționale, stimularea producției interne și reducerea dependenței de furnizorii străini. Noile reglementări tarifare vor intra în vigoare la data de 3 septembrie. Un complot de asasinat organizat de serviciile secrete ruse a fost dejucat la Varșovia în cadrul unei operațiuni desfășurate în cooperare cu structurile de securitate americane. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că ținta atacului era un cetățean cu dublă cetățenie ucraineană și americană, considerat o amenințare pentru regimul de la Moscova. Conform autorităților poloneze, este pentru prima dată când un agent coordonat de Federația Rusă încearcă să atace un cetățean american pe teritoriul unui stat membru NATO. Suspectul, un cetățean rus în vârstă de 29 de ani, a fost arestat preventiv și riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare.

0: Teo la Radio Noroc, cu suflet de copil. Copilul din dumneavoastră, cum credeți, a fost atins cumva de mesajul acestui cântec? Până să răspundeți, dați-mi voie să intuiesc. Copilul din dumneavoastră așteaptă weekendul, așa cum este și firesc, după aproape 5 zile din această săptămână lucrătoare. Bună dimineața, bună regăsire în Casa Mare. Aici propun aproximativ 4 ore să rămânem împreună și tot aici să avem parte de soare printre felinare, da, la final de dimineață, cu mult, mult soare și de o voce superbă, este vocea lui Radu Sârbu și a Sianei. Eu sunt Valeria Oțel și vă spun bună dimineața!
1: Când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Busuiocul cântat de Igor Rusu aici în Casa Mare, Busuioc floare cătată, de fapt e titlul acestei melodii. Câteva informații de la BNM, cum credeți? Utile ne-ar fi, cu siguranță, mai ales că sunt valabile pentru astăzi, dar și pentru finalul săptămânii. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 14 august un curs valutar oficial de 19 lei și 97 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 32 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu un ban, iar dolarul tot cu un ban. Leul românesc costă 3,81 lei de bani, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani, potrivit datelor BNM. Reamintesc că aceste informații vor fi valabile și la finalul acestei săptămâni. O cumă trânsată spus. Dacă nu ați mai auzit acest titlu, atenție mare, o melodie foarte interesantă, cu mult umor, din acela sănătos, din care avem ce învăța, de la ansamblul folcloric Romanița.

publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Să cânti ce ai în suflet, ce ai în minte, un privilegiu dat artiștilor, interpreților de muzică populară, în cazul Diamantei Paterău, Cânt la lume ce mi-i dragă. Iată ce am ascultat-o pe Diamanta. De la Astre avem și astăzi câteva informații utile într-o zi de 14 august. Bună dimineața, dumneavoastră, nativilor din Berbec. Cheful de a te ocupa mai mult de activitățile de la serviciu îți poate crea neplăcere în relațiile cu ceilalți. Ar fi bine să te detașezi de rutina zilnică și să-ți acorzi momente de relaxare, plimbări în aer liber și somn. Dacă ești nevoit să iei parte la evenimente cu multă lume, ai grijă cum te prezinți. Taur, se anunță întâlniri agreabile la prima vedere, la a doua vedere însă ai putea fi total nemulțumit de relația cu persoana iubită sau cu copiii. Se pot isca foarte ușor controverse cu toți cei din jur. Cel mai bine ar fi ca astăzi să te ocupi de un hobby sau să organizezi o petrecere pentru cei dragi. Gemeni, ziua anunță treburi gospodărești, relații apropiate cu membrii familiei, sunt multe tensiuni vis-a-vis de tot ce ține de familie, spațiu de locuit sau patrimoniu familial. Se pot rediscuta aspecte ce privesc achiziționarea unei case, a unor bunuri patrimoniale, însă vor rămâne deocamdată doar la stadiul de simple discuții. Neața bună pentru RAC! Se pare că astăzi pleci într-o mică excursie la rude sau prieteni apropiați. Atenție că relațiile cu aceștia sunt cam tensionate. Fii prudent, diplomat, detașează-te de problemele altora. Mentalul îți este confuz și foarte ușor poate izbucni prin vorbe tranșante. Există posibilitatea să te îndepărtezi de unii apropiați, însă așa este mai bine. Dacă spun astrele, ce să mai adăugăm? Leu, nivelul tău energetic fluctuează mult, recomandabil este să-ți dozezi eforturile și să eviți spațiile aglomerate. Pe de altă parte, gândurile sunt îndreptate către veniturile obținute din activitatea desfășurată la un loc de muncă. Cu toate că traversăm o perioadă în care depui eforturi mari la serviciu, plata aferentă este nesatisfăcătoare. Fecioară, bună dimineața! Stările tale de spirit sunt fluctuante și de aici raporturile cu ceilalți sunt tensionate. Sunt momente bune pentru a te îngriji mai mult de sufletul și trupul tău. Mergi la piscină, la un masaj sau alege o dietă de sezon. Cei dragi te vor în preajma lor, însă fără să forțezi nota. Haideți să nu forțăm nici noi nota aici în Casa Mare, în ceea ce privește horoscopul. Să luăm o pauză muzicală, după care revenim.

0: Un final mai potrivit pentru această melodie nu putea să existe. De la Irina Rimes acest există și acest te iubesc de la final. Între timp continuăm cu un neața bună pentru balanță. Este acest 14 august zi favorabilă retragerii în sine și izolării de tumultul vieții cotidiene. Analizează pendelete evenimentele actuale și trasează noi planuri de viitor. Mentalul îți este străbătut de idei sclipitoare care la momentul potrivit se vor materializa exact cum îți va fi de folos. Plimbă-te în aer liber, meditează într-un loc sfânt, dormi mai mult dacă simți că de asta ai nevoie. Scorpion, prietenii te înconjoară, însă nu par prea încântat de asta. Există multe tensiuni în sfera relațiilor de prietenie și protectorat, însă hiba este la tine. Ai nevoie să schimbi modul de relaționare cu aceștia și să te bazezi numai pe tine. De unii prieteni chiar te poți despărți definitiv în urma dialogurilor sau a evenimentelor petrecute astăzi. Săgetător. Din nou, o zi în care sunt posibile evenimente cu multă lume. Imaginea ta publică poate avea de suferit, de aceea străduiește-te să te prezinți la înălțimea așteptărilor. Demonstrezi multă combativitate în relațiile cu ceilalți, aspect ce îți poate crea neplăceri și chiar despărțiri irreversibile de oameni dragi. Fii deschis la propunerile celorlalți. Capricorn, veștile din și despre străinătate pot abunda astăzi în preajma ta. Unele pot fi destul de neplăcute, altele nefolositoare. Ai multă energie pe care ar fi cel mai bine să o îndrepți către îmbogățirea bagajului tău de cunoștințe. Sunt momente favorabile studiului, culturii, altor popoare sau pentru a trasa planuri de învățare. Vărsător, chestiunile bănești te preocupă și astăzi, sunt favorabile dialogurile legate de banii și bunurile pe care le deții cu un partener de viață sau de afaceri. Se pare că ai datorii restante, fie la plata unor taxe, facturi, fie este vorba despre credite bancare, drămuiește-ți veniturile și disponibilitățile materiale. Și la final de horoscop, un bună dimineața adresăm și peștilor. Partenerii sunt marea provocare de astăzi. Există multe nemulțumiri legate de tot ce ține de parteneriatele în care ești implicat, însă depinde doar de tine cum abordezi lucrurile. Fii deschis către ceilalți și acordă-le suficient spațiu să-și ducă traiul cum doresc. Implică-te în viața celor dragi doar atunci când ți se cere. Interesant sfat cu care, iată, încheiem astăzi horoscopul pentru 14 august, bineînțeles. Ce e bun, luăm cu noi mai departe în gând și în inimă. Ce nu prea ne-a plăcut, eu zic să uităm imediat. Ați și uitat, nu-i așa? Între timp, îmi amintesc de o melodie nouă de la F-Charm, o melodie pe care o ascultam împreună ieri pentru prima dată. Se numește 4 anotimpuri.
1: În care îți încălzezi viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Regulile de blocare a conturilor bancare din Republica Moldova vor fi modificate pentru a fi aliniate la standardele UE. Ministerul Justiției a pregătit un pachet de amendamente care va permite creditorilor europeni să obțină ordonanțe de blocare a fondurilor debitorilor direct, fără procedura actuală de recunoaștere prealabilă. Conform proiectului, executorii judecătorești vor fi obligați să transmită băncilor ordinele de sechestru în termen de cel mult o zi lucrătoare. Noua reformă legislativă, care implică și modificarea legii privind activitatea băncilor, este parte a procesului de armonizare europeană și va intra în vigoare oficial în momentul aderării Republicii Moldova la spațiul comunitar și va fi necesar să se aducă modificări la legea privind activitatea băncilor. Salariile mari din instituțiile bugetare vor fi diminuate prin revizuirea sporurilor și a plăților suplimentare. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că lefurile de bază în sectorul public nu depășesc 50.000 de lei, sumele mari fiind generate exclusiv de bonusuri. Ca o primă măsură, executivul va verifica manual cele mai mari 100 de retribuții din aparatul administrativ. Până la finalizarea auditului au fost suspendate primele pentru toți angajații ale căror venituri lunare depășesc 52.200 de lei. Totodată, oficialul a precizat că banii acumulați din accizele la țigări și din jocurile de noroc ar putea fi direcționați spre majorarea lefurilor pentru profesori. O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei a fost deconspirată în sectoarele din Chișinău și Rezina de către Serviciul Fiscal de Stat și procurorii PCCOX. Mai multe companii specializate în producerea materialelor de construcții sunt suspectate că au tăinuit veniturile reale obținute din vânzări și au deformat datele contabile în cursul anului trecut. Oamenii legii au interceptat discuții în care angajaților li se propuneau salarii împărțite ilegal, o mică parte pe card și restul în bani gheață. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile administratorilor vizați, au fost ridicate documente financiare și înscrisuri de ciornă necesare pentru continuarea anchetei penal-fiscale. Ucraina solicită Uniunii Europene o subvenție de 220 de milioane de euro pentru a-și sprijini fermierii afectați de atacurile rusești și de secetă, în timp ce Kievul justifică fondurile prin blocada porturilor și costurile mari de producție. Facilitățile acordate agriculturii ucrainene continuă să provoace nemulțumire în rândul producătorilor europeni. Autoritățile ucrainene propun ca banii să reducă dobânzile la creditele bancare pentru ca fermierii să poată lucra în continuare. Comisia Europeană analizează cererea și caută rute alternative de transport prin România și Republica Moldova. Oficialii europeni apără regimul preferențial actual, numindu-l un mecanism comercial stabil. Totuși, asociațiile de fermieri din țările vecine, inclusiv din Moldova, cer măsuri de protecție și licențierea importurilor pentru a opri prăbușirea prețurilor locale. Infrastructura portului rusesc cu Sluga de la Marea Baltică a fost avariată în urma unui atac masiv cu drone, în timp ce autoritățile ruse susțin că agresiunea ucraineană a vizat obiective economice strategice și a fost neutralizată rapid. Oficialii de la Kiev continuă strategia de degradare a capacităților logistice care finanțează efortul de război al Moscovei. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat că sistemele de apărare aeriană au doborât peste 50 30 de drone în cursul nopții. Resturile căzute au provocat un incendiu în perimetrul portului, un terminal esențial pentru exportul de petrol și produse energetice rusești. Deși Kievul nu a emis un comunicat oficial, surse militare subliniază că operațiunea face parte din campania sistematică de blocare a rutelor de export și a infrastructurii energetice ale Rusiei. Oficialii ruși au dat asigurări că incendiul a fost lichidat rapid, fără a se înregistra victime sau perturbări majore ale activității portuare. Și pe final aflați că o analiză publicată recent de presa internațională pune sub lupă activitatea secretarilor de presă de la Casa Albă din timpul administrațiilor Trump, pe care îi acuză de denaturarea repetată a adevărului, în timp ce criticii susțin că purtătorii de cuvânt au apărat declarații contrazise direct de fapte. Susținătorii administrației consideră că aceștia și-au îndeplinit misiunea oficială de a comunica și proteja viziunea politică a președintelui american. Raportul publicat de The Guardian enumeră situații din mandatele succesive ale purtătorilor de cuvânt Caroline Leavitt, Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham și Kayleigh McEnany. Printre episoadele menționate se numără controversele privind numărul publicului de la investirea din 2017, declarațiile fictive despre agenții FBI sau utilizarea unor expresii controversate în timpul pandemiei. De cealaltă parte, echipa lui Donald Trump a argumentat mereu că jurnaliștii manifestă o părtinire politică agresivă și că rolul secretarilor de presă este de a contracara dezinformările din mass media.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp păstrați frecvența, pentru că vă ține companie colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare. We'll be right back.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Iar dacă deja această voce ce ne-a dus inima pe jar v-a dus cu gândul la numele Maria Banaghi, sigur cunoașteți muzica românească, inclusiv cea rock, și chiar îi spuneam Cristinei Moraru, ce păcat că e atât de puțin cunoscută în Moldova, în mod special Maria Banaghi. Bine vă regăsesc, a doua rundă în Casa Mare, deja o petrecem împreună și am aflat, poate deja știați, poate nu, creștinii ortodoxi care respectă calendarul bisericesc de stil vechi intră, începând cu ziua de astăzi, 14 august, în postul adormirii Maicii Domnului. Acesta are o durată de 2 săptămâni și se va încheia la 28 august, când este prăznuită adormirea Maicii Domnului. Postul Sfintei Mării, așa mai este numit, un post care îi pregătește pe creștini pentru cele două mari sărbători din luna august, schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos și adormirea Maicii Domnului. E și o vorbă că începând cu această sărbătoare, cu Sfânta Marie, deja nu prea mai poți să te bazezi pe pălărie, semn că se recorește, semn că adie

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeievski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mașina

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurare!

0: Marea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli cum să te comporți cu copilul tău atunci când este agresiv. Manifestările agresive sunt până la un punct parte componentă a unei dezvoltări normale, spune psihologul Daniela Gheorghe. Important este ca părinții să știe cum să reacționeze în fața unui astfel de comportament. Există faze în dezvoltarea copilului în care aceste manifestări sunt mai evidente, de exemplu, mulți copii de 2 sau 3 ani au crize de furie intense, care se răresc tot mai mult cu cât se apropie de vârsta de 5 ani. În astfel de situații, părinții trebuie să abordeze o atitudine echilibrată care să combine permisivitatea și disciplina, explică psihologul Daniela Gheorghe. Este bine să-i oferiți copilului toată atenția de care are nevoie, un punct de sprijin ferm și binevoitor. Nu ironizați și nu ignorați acțiunile sau comportamentele copilului. Este bine să vă implicați în jocul copilului, dar aveți grijă să nu intrați nepoftiți în spațiul pe care și-l rezervă uneori pentru a evada în propria interioritate. Câteodată și pentru dumneavoastră este greu să vă calmați. Puteți folosi propriile tehnici de calmare, inspirați adânc de 3 ori sau numărați până la 10. Pentru a calma o situație conflictuală, se recomandă ca puștul să fie dus într-un loc în care se poate calma, într-o altă cameră sau chiar afară. Unii părinți încearcă să calmeze copilul când criza este la apogeu. Este practic inutil în acele momente să-i faceți morală sau să încercați să liniștiți. Ar fi bine să apelați la ajutorul unui specialist dacă momentele de furie se tot repetă. Când copilul a reușit să se calmeze, puteți discuta cu el. Lăudați-l pentru faptul că puteți discuta cu el. Este important să nu-i oferiți copilului tot felul de lucruri drept răsplată după aceste crize. Astfel ar putea înțelege că este premiat pentru criză și o va face ori de câte ori va căuta un beneficiu sau când va dori să facă numai ce și cum vrea el. Copilul nu are voie să obțină prin agresivitate sau criză de furie ceea ce altfel nu ar fi obținut. A lăsa să se exprime astfel înseamnă a lăsa să creadă că agresivitatea rezolvă orice problemă, că este un mod de viață. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Merge banul, Moldova mea, Moldova se pregătește de dictare. Peste 1000 de persoane s-au scris în prima zi după startul pentru înscrieri, pentru a participa la Marea Dictare Națională. Va fi organizată aceasta pe 31 august, chiar de Ziua Limbii Române. Evenimentul va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale. În total sunt așteptați aproximativ 3500 de participanți din întreaga țară. Un moment la fel important. Aproximativ 2500 de persoane vor scrie dictarea la Chișinău, iar altele peste 1000 vor participa la evenimente similare organizate în raioane și municipii. Înscrierile sunt deschise până pe 24 august, la un click distanță, evident pe internet. Fiecare dintre noi va primi foi, pixuri, apă, un pix, e deplasat să spun pixuri, apă, un chipiu, iar lucrarea va fi verificată de o comisie formată din lingviști și specialiști în domeniu. Asta e cu siguranță partea care ne va da cel mai mult emoții. Marea Dictare Națională este organizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru al patrulea an consecutiv și urmărește promovarea utilizării corecte a limbii române. Adevărul este că nu ar strica să fim mai atenți la cum ne exprimăm, din respect pentru ce a fost, ce avem, ce va fi și mai ales din respect pentru propria persoană. Atunci când folosim cuvinte care nu sunt corecte nici într-o altă limbă, nici în limba română și nici pe departe de adevărata intenție de a exprima ce vrei să exprimi, este vorba, în primul rând, despre lipsă de respect față de propria persoană. Nu știu dacă v-ați gândit la acest detaliu, dar eu cred că așa stau lucrurile. În aceeași frumoasă limbă română, dar în dulce grai moldovenesc, e melodia următoare de la ansamblul Dorurele. Leliță, leliță, hai!

Ariana Boldorescu, pe cel deal, pe colnicel, poate cea mai frumoasă melodie a Arianei și cea mai aproape de tot ce înseamnă autentic în folclorul nostru românesc. Mai devreme vă aminteam că începe postul astăzi, postul Sfintei Mării. Ei bine, pentru un adult sănătos, o perioadă scurtă de post poate fi compatibilă cu o alimentație echilibrată, mai ales atunci când mesele sunt construite din leguminoase, cereale integrale, legume, fructe, nuci, semințe. Lucrurile se schimbă însă atunci când organismul are nevoi nutriționale speciale sau când există o boală, o afecțiune care necesită un anumit aport de proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine sau minerale. În ceea ce privește postul, care sunt persoanele care înainte să înceapă să țină post trebuie neapărat să se consulte cu medicul, fie cu specialistul alături de care supravegheați boala dumneavoastră, fie cu medicul de familie direct. În primul rând este vorba despre persoanele cu diabet și lista continuă. Persoanele cu boli renale, adică cu boli de rinichi, persoanele cu boli cardiovasculare, adică cei cu probleme la inimă, persoanele cu anemie sau deficit de fier. Și chiar mă întreb dacă fiecare dintre noi ar face astăzi o analiză la fier sau hemoglobină, cum se spune, nu știu dacă cei mai mulți dintre noi ar trece testul. Persoanele cu tulburări digestive, bineînțeles femeile însărcinate, femeile care alăptează, copiii și adolescenții, la fel, sunt oameni în creștere care au nevoie de o alimentație foarte echilibrată. Persoanele vârstnice, la fel, o anumită vârstă impune și niște mici atenții la detaliile legate de alimentație. Persoanele cu antecedente de tulburări alimentație. În alimentație. Persoanele cu tratamente medicamentoase care trebuie luate anume cu mâncare. Cereți informații medicului de familie. E o frază care e foarte cunoscută, dar nu întotdeauna urmată. Nu întotdeauna un sfat urmat. Nu e de glumă cu tot ce înseamnă post și sănătate. Sănătate care din farfurie pornește și cred că o melodie care e foarte apropiată de acest subiect e chiar următoarea, de la Gheorghe Caragea, de Vrei să ai sănătate, un cântec din care avem ce învăța, o melodie pe care sper o ascultăm foarte curând. După publicitate urmează alte trei melodii de la categoria muzică ușoară de această dată.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: 5 ani garanție.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Consumatorii casnici din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru gazele naturale de la 1 septembrie 2026, potrivit noului proiect de hotărâre publicat de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. În timp ce autoritatea propune un preț de 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus pentru a acoperi costurile reale de furnizare, asociațiile de consumatori avertizează că scumpirea bruscă de peste 40% va afecta dur bugetul familiilor înainte de începerea sezonului rece. Documentul oficial emis de ANRE prevede stabilirea unui tarif de 18 lei și 79 de bani pentru metru cub fără TVA, ceea ce reprezintă o majorare netă de peste 5 lei față de prețul actual aprobat în luna februarie acestui an. Susținătorii acestei actualizări afirmă că ajustarea de la sfârșitul verii este necesară pentru a evita acumularea de devieri financiare negative și pentru a garanta stabilitatea livrărilor pe piața internă. De cealaltă parte, cei din spațiul public și economic susțin că impactul social va fi unul major și cer autorităților guvernamentale să revizuiască urgent criteriile de acordare a ajutorului la contor pentru a preveni o criză a plăților în rândul populației. Numărul minorilor condamnați în Republica Moldova este în scădere, însă pedepsele aplicate de instanțe au devenit mult mai aspre, arată ultimele date statistice din domeniul justiției. În timp ce juriștii consideră că înăsprirea sancțiunilor penalizează eficient criminalitatea juvenilă gravă, unii psihologi apărători ai drepturilor copilului avertizează că detenția severă, fără programe de reabilitare, reduce șansele de reintegrare socială. Statisticile oficiale indică o reducere a numărului total de dosare penale soluționate în care sunt implicați minori. Cu toate acestea, magistrații aplică sentințe cu executare mult mai dure, în special în cazurile de violență, jafuri sau infracțiuni legate de droguri. Promotorii acestei abordări stricte susțin că izolarea infractorilor minori este necesară pentru siguranța publică și descurajarea comportamentelor antisociale. De cealaltă parte, experții în protecția copilului subliniază că pedepsele aspre nu rezolvă cauzele profunde ale delicvenței, cum ar fi abandonul familial sau anturajul toxic. Aceștia cer autorităților să prioritizeze măsurile educative și asistența psihologică în detrimentul încarcerării. Pompierii din Republica Moldova intervin în Grecia pentru lichidarea unui incendiu forestier de proporții în regiunea Halkidiki, în timp ce susținătorii programelor de asistență internațională subliniază importanța solidarității europene în gestionarea crizelor climatice. Critici de pe plan intern atrag atenția asupra riscurilor logistice la care sunt expuse cadrele naționale de salvare și cer prioritizarea resurselor pentru eventuale urgențe pe teritoriul autohton. Contingentul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acționează alături de echipele elene în zona municipiului Casandra, unde flăcările pun în pericol mai multe sectoare rezidențiale. Oficialii eleni laudă promptitudinea salvatorilor moldoveni care participă atât la evacuarea civililor, cât și la alimentarea logistică a tehnicii de luptă cu focul. De cealaltă parte, asociații sindicale din domeniul salvatorilor avertizează că misiunile prelungite în medii cu vânt puternic și schimbări bruște de direcție cresc exponențial riscul de epuizare a efectivului. Aceștia recomandă monitorizarea strictă a schimburilor de trupe și asigurarea unui suport psihologic adecvat la revenirea în țară. O dronă de recunoaștere și fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost descoperite pe plajele stațiunilor Primorsko și Lozenec din Bulgaria, în timp ce autoritățile navale bulgare dau asigurări că situația este sub control militar și că s-a acționat rapid pentru siguranța turiștilor. Incidentul sporește îngrijorările operatorilor turistici de la Marea Neagră privind extinderea efectelor conflictului regional asupra zonelor de agrement. Echipajele forțelor navale bulgare din cadrul bazei Varna și Burga s-au preluat de urgență aparatul de recunoaștere și resturile identificate pentru a le expertiza în siguranță. Oficialii armatei susțin că astfel de resturi plutesc în derivă în bazinul Pontic și nu reprezintă un pericol iminent dacă sunt raportate la timp. Pe de altă parte, reprezentanții din turism avertizează că mediatizarea acestor incidente poate induce panică nejustificată în rândul vacanțierilor și cer instituțiilor statului protocoale de alertare mai discrete, dar la fel de eficiente pentru a proteja sezonul estival.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

13 august, zi în care aici în Casa Mare ne stă gândul și la anul 1880. Nu, nu este vorba despre istorie, este vorba despre muzică, pentru că am selectat deja Valurile Dunării, un celebru vals românesc compus în 1880 de Iosif Ivanovici, lansat la expoziția universală de la Paris din 1889. Bineînțeles, e un titlu pe care îl asociem și cu filmul dramatic din 1960 regizat de Liviu Ciulei sau cu discul de debut al Corinei Chiriac din 1971. Dar am ales să ne bucurăm de acest vals, Valurile Dunării, în interpretarea unei voci care ne este mult mai aproape de noi, cei din Republica Moldova, Olga Ciolaco. Timpul trece, muzica bună rămâne.

Poate nu fiecare dintre noi poate să explice ce trezește încă de la primele acorduri această melodie în august, dar fiecare dintre noi poate spune că e un cântec special în august al lui Ștefan Petrache. Versuri, Grigore Vieru, compozitor, Tudor Chiriac.

O melodie de la Ștefan Petrache, care, vă spuneam și mai devreme, mișcă ceva în sufletul omului în august. În acest august să nu uităm să iubim trandafirii. Ne ajută și melodie interpretată și de către Sofia Rotaru. O melodie

0: Metei.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

al dealul și Bucovina, amintite de Ionuț Dolănescu în această melodie. Eu vreau să vă amintesc de natura din jurul nostru. Da, nu prea avem timp pentru observații în ceea ce privește natura, dar totuși e mai bună situația la acest capitol pe timp de vară. Toată vara am stat și cu ochii pe paginile, pe rețelele de socializare a diferitor organizații care se ocupă cu protecția păsărilor și animalelor în general, de exemplu Societatea Ornitologică Română. Spun cei de la această societate că, deși temperaturile de afară nu arată toamna, nu e departe, da, constatăm și noi acest lucru, și mai prezintă un, spun ei, ultim clip dedicat puiilor din cuibul de berze albe de la Călugăreni, ultimul din acest sezon. Nu știu dacă sunteți printre norocoșii care au în preajmă un cuib de berze albe, dar e mare noroc și în perioada asta sunt schimbări. Ritmul la cuib s-a schimbat, un pui, de exemplu, se mai întoarce la cuib să-și ia zborul dise dimineață. Ce face în perioada asta? Explorează împrejurimile, trece rar pe acasă, așa cum ar trece și adolescenții noștri, rar spre deloc, spun specialiștii. Doar seara se mai întoarce la cuib pentru odihnă. În lipsa puiului, părinții nu pierd timpul, muncesc la consolidarea cuibului, își răspund cu tradiționalele bătăi de cioc și fac dansuri nupțiale. Bineînțeles că se pregătesc și pentru migrație. Au început deja să se adune în grupuri din ce în ce mai mari berzele albe. Este perioada în care se hrănesc intens pentru a-și face rezerve. Se pregătesc pentru una dintre cele mai spectaculoase călătorii din lumea animală. Migrația de toamnă către Africa. Da, berzele albe trebuie să ajungă și vor ajunge neapărat tocmai în Africa. Iar la primăvară vor reveni aici acasă, dar oare unde e cel mai acasă pentru ele? În Africa sau aici? Aici, bineînțeles, vom spune noi, așa mai egoiști din fire. Haideți să le urăm drum bun, chiar dacă nu vor înțelege mesajul acesta nici măcar pe calea gândului bun, și să revenim la cele legate de inima pământeanului, cu o melodie de dragoste a lui Aurel Serafim. Se numește Cine trece pe Islas.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecarei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: atenție. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Noroase păsărele, mă gândesc acum că cei care au avut anul acesta copii în clasa 1, sigur au auzit, au recitit, au analizat, au memorizat, probabil rememorizat această poezie a lui Mihai Eminescu, Somnoroase păsărele. Noi am ascultat într-o superbă interpretare a trupei Edict și dacă o noapte bună își găsea locul în acest cântec, eu să mai adaug un lectură plăcută. Poate chiar înainte de o noapte bună am ajuns și la recomandarea de carte. Este astăzi un volum semnat Orhan Pamuk, tradus bineînțeles în română, de către Rebecca Turcuș, Romancierul naiv și sentimental. Iată cum se numește cartea de astăzi. Ce se întâmplă cu noi și în noi când citim un roman? Cum se naște acel efect de lectură a romanului atât de diferit de ceea ce simți când privești un tablou sau citești o poezie? În această carte, în această colecție de eseuri despre literatură și despre el însuși, Orhan Pamuk ne arată cum se alcătuiesc cele două lumi, a scrisului și a cititului, și cum ajung ele să se unească. La sfârșitul lecturii aflăm mai multe despre autor, despre Orhan Pamuk însuși, decât despre cum scrie Pamuk. Aflăm că este genial, că nu încetează să se privească mereu de aproape, că nu-l interesează o teorie coerentă a romanului, ci o stare a scrisului și a cititului. Și apropo, scriau cei de la The Telegraph, oricine se crede romancier ar trebui să citească eseurile lui Pamuk, pentru că trebuie să învățăm de la acei care chiar se pricep. Citat încheiat. Și această scurtă recenzie m-a convins să împrumut data viitoare această carte de la bibliotecă, Romancierul naiv și sentimental. Dar bineînțeles, fiecare citește ce îi place, ce crede că rezonează cu perioada în care avem timp pentru lectură, pentru că trebuie să recunoaștem, e un lux în vremurile noastre să ai timp pentru hobby-uri și mai ales pentru lecturi. De la Orchestra Hora Moldovei e următoarea instrumentală, se numește Geaba călcai iarba verde.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va decide pe 21 august aprobarea noilor tarife la gazele naturale, după ce compania Energocom a solicitat o scumpire substanțială a prețului livrat către consumatori, în timp ce furnizorul justifică ajustarea prin costurile actuale de achiziție. Asociațiile de consumatori și opoziția critică dur povara financiară suplimentare impuse cetățenilor în pragul sezonului rece. Energocom a depus o cerere oficială de revizuire prin care solicită o majorare cu 45% a tarifului, ceea ce a ridicat prețul pentru consumatorii casnici la 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub. Autoritatea de reglementare a propus însă o cifră ușor mai mică, de 20 de lei și 30 de bani. Susținătorii acestei corecții tarifare afirmă că măsura este indispensabilă pentru asigurarea stabilității financiare a sectorului energetic și evitarea blocajelor în aprovizionare. De cealaltă parte, criticii atrag atenția că o asemenea creștere va genera un val de scumpiri în lanț și solicită guvernului să extindă schemele de compensații sociale pentru a proteja categoriile de populație cu venituri mici. Regatul Norvegiei își extinde sprijinul financiar pentru sectorul energetic din Republica Moldova, urmând să finanțeze noi sisteme de stocare a energiei și extinderea programului EcoVoucher. Discuțiile dintre Ministerul Energiei și oficialii norvegieni vizează un suport public estimat la 1,4 miliarde de lei, menit să atragă investiții private de aproximativ 10 miliarde de lei în baterii de stocare de mare capacitate. Reprezentanții guvernului de la Chișinău afirmă că măsura este vitală pentru a integra eficient energia regenerabilă și acoperi consumul în orele de vârf. De asemenea, planul prevede refinanțarea programului EcoVoucher pentru gospodăriile vulnerabile. De cealaltă parte, mediul de afaceri subliniază că mecanismele de garantare a creditelor trebuie să fie extrem de transparente pentru a nu favoriza doar marii operatori economici, iar procesul de acordare a voucherelor necesită o monitorizare strictă pentru a evita birocrație excesivă. Un proiect imobiliar de pe strada Bucovina din sectorul Ciocan al Capitalei a declanșat proteste de amploare din partea locatarilor din zonă, care acuză dezvoltatorul că ignoră deciziile oficiale de sistare a lucrărilor, în timp ce protestatarii susțin că regimul de înălțime a fost dublat ilegal, punând în pericol siguranța cartierului. Compania imobiliară respinge toate acuzațiile și afirmă că deține toate actele necesare conform legislației în vigoare. Tensiunile au escaladat după ce locatarii au blocat camioanele cu materiale de construcții. Oamenii reclamă că blocurile vor avea 20 de etaje în loc de 10, cum s-a prevăzut inițial, afectând direct lumina naturală și intimitatea caselor învecinate. De cealaltă parte, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a confirmat nereguli grave privind distanțele tehnice și a emis prescripții de oprire a șantierului, suspendând autorizația. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky se confruntă cu dificultăți majore în numirea unui nou ambasador la Washington, post rămas vacant după demiterea Olgei Ștefanișina, în timp ce liderul de la Kiev caută un profil politic de rang înalt pentru a securiza sprijinul militar american. Potențialii candidați ezită să accepte funcția de teamă că nu vor avea libertatea necesară pentru a gestiona relația cu imprevizibila administrația lui Donald Trump. Căutările au intrat în impas după ce fosta prim-ministră Iulia Sfiridencu a refuzat oficial propunerea de a prelua șefia misiunii diplomatice. Diplomații de la Kiev subliniază că, deși există persoane interesate, niciuna nu întrunește criteriile rigide de calificare solicitate de președinție. Presa internațională avertizează că blocajul diplomatic survine într-un moment critic, când Statele Unite decid alocările de armament și termenii unor eventuale negocieri de pace. De cealaltă parte, unii deputați ucraineni sugerează că numirea ar putea fi amânată strategic până la finalizarea alegerilor intermediare americane pentru o mai bună calibrare pe noul peisaj politic de la Washington.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.

0: Ce mesaj frumos am desprins din această melodie a Tatianei Martin. Omule, viața e frumoasă. Bună regăsire în ultima rundă a Casei Mari de astăzi și din această săptămână și din această vară. O rundă rezervată dedicațiilor la pachet. O rundă în care dumneavoastră puteți transmite un gând senin de vară unui om drag.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333. Țin să vă reamintesc ca de fiecare dată pentru emisia directă trebuie neapărat să notați undeva acest număr. Și din țară și de peste hotare puteți să-l apelați. Iar dacă un mesaj e mai comod să transmiteți cu Radio Noroc, la fel, e simplu, poate și mai simplu, îl puteți lăsa pe Facebook, pagina noastră de Facebook Radio Noroc, sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Încă de dimineață, domnule Isai, ați primit acest mesaj și a venit momentul să vi-l transmit. De la întreaga familie Surcinski, cu multă căldură și emoție, pentru dragul nostru Isai din Sămășcani, raionul Șaldănești. Astăzi este ziua ta și noi, toți cei de acasă, vrem ca această sărbătoare să răsune până la ceruri prin glasul Radio Noroc. Îți mulțumim pentru că ești sprijinul nostru, bucuria casei și mândria neamului. Fie ca anii să treacă peste tine ca apele line, lăsându-ți doar înțelepciune și seninătate. Îți dorim sănătate tare ca piatra de moară, voie bună în fiecare răsărit și belșug în tot ce întreprinzi. La mulți ani, frate, unchi, verișor și prieten. Pentru noi ești comoara cea mai de preț. Viață lungă, pace în suflet și bucurii cât cuprinde. Cu dragoste nesfârșită, a ta familie, Surucinski. Așadar, pentru un unchi, frate, verișor, bun prieten, acest mesaj, aceste rânduri deosebite, un la mulți ani și de la noi. Iar în ceea ce privește melodia, pentru că, din câte observ, nu e indicată nici o melodie, nici un titlu, nu observ, mă opresc la un astăzi este ziua mea. Știu bine o melodie din repertoriul lui Fuego, iubită de către toți sărbătoriții.

După 20 de ani de Bună ziua Radio Nro, cred că era și timpul să fim salutați și altfel, așa cum ne salută cineva astăzi. Bună, norocul meu! Bine ați venit la norocul dumneavoastră. Astfel ne-a salutat cineva care are un sărbătorit. Azi e ziua fratelui meu, Mereuță Vitalie, își sărbătorește ziua de naștere, dar până prezent e cu familia în Statele Unite ale Americii. Astăzi, la ziua ta de naștere, îți dorim din toată inima multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de familia ta dragă, de soție și de cele două minunate fiice, Monica și Eva. Chiar dacă sunteți departe, tocmai în Statele Unite ale Americii, gândurile și dragostea noastră ajung astăzi la voi. Pentru noi vei rămâne fratele și fiul drag, iar distanța nu poate schimba legătura dintre noi. Să ai parte de o viață frumoasă, împlinită de realizări și de momente fericite alături de cei dragi. Să-ți vezi fetele crescând sănătoase și fericite și să fii mândru mereu de familia ta. Cu dragoste și calde urări de la părinții Vasile și Lidia Mereuță din comuna Ștefănești, raionul Florești, fratele Mihai și Sergiu, cumnatele Tatiana și Ana, nepoței Mihaela, Dragomir, Sofia și micuța Emma. Am vrea tare mult să-i dedicăm sărbătoritului nostru, Vitalie Mereuță, și o melodie și anume de la Ion și Veceslav Bânzari, Frate, repede trec anii. Mersi mult, norocule, că existe. Păi sunteți și dumneavoastră parte din tot ce înseamnă Radio Noroc, așa că vă mulțumim că ne ascultați.

0: date.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeievski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Dacă inima cere să revii în Moldova acasă, cum cântau atât de frumos Irina și Anatol Bivol, de ce să nu răsfeți inima? Dacă inima nu cere, asta e. Va cere mai târziu, cu siguranță. După această melodie a fraților Bivol, e loc și pentru salutul Elenei și a lui Lilian. Ne salută și ei, ca de obicei. Radio N Rock, vrem tare mult să transmitem un salut pentru nepoțelele noastre din Germania, Erika și Evelina Sokol. Am și eu o nepoțică, dacă se poate, mulțumim mult, de la Elena și Lilian, cum spuneam. Cam complicat cu solicitarea aceasta muzicală, pentru că este vorba despre altfel de nepoțele, nu sunteți în ipostaza de bunic-bunicuță. Totuși, cred că e binevenită. O melodie a Ioanei Căpraru, Pui bunicuței pui, și vă invit să ascultați și dumneavoastră cu plăcere. Un salut pentru Erika și Evelina.

0: cine sună la ușă, la oare? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: Până la sudul țării dăm astăzi o fugă, o fuguță, cum îmi place să spun. Mai exact la Iargara, Leova. E sărbătoare în familia Bucurov-Bordea, cred că așa e corect să spun. În urmă cu exact 3 ani, sărbătoare mare a fost, sărbătoare este și astăzi în această familie. Ocupată, mămica. Ea cred că ne va răspunde, dacă va răspunde, dacă va avea timp să răspundă. Marionela.
3: Număr este ocupat.
2: E ocupată această mămică cu un pui de 3 anișori. Iată, se spune că, nu că se spune, e un termen folosit în medicină, deci până la 3 ani e bebeluș, după gata, am încheiat cu bebelușeala. Da, în urmă cu 3 ani, Marionela a devenit pentru prima dată mămică, iar fratele meu, așa scrie cel sau cea care ne-a scris, cea, se pare, a devenit tătic. Atunci familia lor s-a mărit cu o micuță prințesă. Cu ocazia aceasta frumoasă, vreau să-i felicit din tot sufletul pe amândoi pentru acești 3 ani minunați de când au primit cel mai frumos dar al vieții, pe micuța Miriam. Lui Miriam îi doresc sănătate, fericire, o copilărie frumoasă și să le aducă părinților bucurii, zâmbete. Din Germania, anișoara Vasile, Amelia și Gloria, o altă familie împlinită, transmite aceste felicitări. La mulți ani, foarte frumos mesajul dumneavoastră, anișoară. Păcat că nu a avut timp Marionela să răspundă, dar cred că gândul bun are o putere foarte, foarte mare și tot ce gândiți astăzi frumos, ce anul împrejur, sunt sigură, ajunge la Iargara, Leova. La fel și melodia despre care mi-ați vorbit, un cântec al Diamantei Paterău, nu-i ușor, mamă să fii.

un salut chiar mai multe pentru doi oameni care au revenit acasă în Moldova. Avem în continuare. Transmit calde salutări și îmbrățișări cu metrelor Vasile și Maria Sacal, precum și nepoților Adrian și Daniel, stabiliți în Portugalia, dar care, iată, în aceste zile se află în vacanță, frumoasa noastră Moldova. Vă dorim o vacanță minunată, clipe frumoase alături de cei dragi și multă sănătate. Să vă bucurați din plin de timpul petrecut acasă. Cu drag, vă salutăm și vă dorim numai bine. Așa, să fie vacanță plăcută tuturor, iar celor ce pornesc la drum, unul bun să aveți fără situații neplăcute. De sărbători urmează acum de la formația Probacus.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Mai este loc de un bună ziua din partea Mariei Dragancea de această dată. Transmit felicitări pentru creștinii ortodoxi și cu ocazia începerii postului adormirii Maicii Domnului, Sfânta Fecioară să ne lumineze drumul în viață, speranța, credința să existe mereu în sufletele noastre și să ne ajute în realizarea viselor. Să aveți parte de fericire, odihnă, liniște, frumusețe decât în anii trecuți. Să avem parte de cât mai mult timp liber pentru a putea savura cu adevărat momentele frumoase ale vieții. Să fim în paza lui Dumnezeu și să ne simțim ocrotiți. Dacă este posibil, să ascultăm Lacrima de Mamă din repertoriul Anișoarei Puică. Bineînțeles că e posibil. Un salut și o vară plăcută în continuare pentru dumneavoastră, Maria.

Lacrimă de mamă de la Nișoara Puică, această melodie, dacă e un părinte în viața asta să aibă lacrimi, atunci de bucurie să fie acele lacrimi. Este gândul cu care încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet, dar luni, de la 13 la 14, o luăm de la capăt, tot luni începând cu ora 10, vă aștept din nou în Casa Mare, dar se va întâmpla și la final de săptămână, căci am de vă prezentat top 10, sâmbătă, categoria muzică ușoară, iar duminică, categoria muzică populară, ambele începând cu ora 12. Valeria Oțel sunt, pentru atenție vă mulțumesc și, cum spuneam, să ne auzim cu bine în săptămâna următoare. Pe curând!

0: Sate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: garanție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Traficul este intens astăzi la punctul de trecere a frontierei Leușene-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format un flux majorat de călători și mijloace de transport, comunică Moldpress. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal aplică măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să opteze dacă itinerarul le permite pentru punctele de trecere Leova, Bumbăta sau Cahuluancea pentru a evita aglomerația și a reduce timpul de așteptare. Autoritățile anunță că vor reveni cu informații privind evoluția situației de la frontieră. Procurorul Alexandru Capmari, din cadrul Procuraturii Anticorupție, a trecut evaluarea integrității etice și financiare după ce completul A al Comisiei de Evaluare a Procurorilor a constatat că acesta întrunește criteriile prevăzute de lege și a propus promovarea evaluării externe, informează Moldpress. Potrivit Comisiei de Evaluare a Procurorilor, raportul a fost transmis atât lui Alexandru Capmari, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, CSP, care urmează să se pronunțe asupra acestuia în conformitate cu prevederile legale. Alexandru Capmari a fost audiat în ședința publică de completul A la 15 iulie curent. Conform comisiei, în urma verificărilor, procurorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară stabilite la articolul 11 din legea numărul 252-2023. Raportul de evaluare va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a deciziei CSP sau în termen de 3 zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție. Un cod galben de pericol de incendiu este valabil în Republica Moldova în perioada 15-21 august, în condițiile deficitului de precipitații și ale temperaturilor ridicate, relatează Moldpress. Potrivit avertizării meteorologice emise astăzi, se menține pericol excepțional de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație. Specialiștii atrag atenția că vremea caldă și lipsa precipitațiilor favorizează uscarea vegetației și crește semnificativ riscul de producere a incendiilor. Autoritățile recomandă populației să evite acțiunile care pot provoca incendii în zonele cu vegetație uscată și să manifeste prudență sporită în această perioadă. NATO intenționează să-și consolideze flancul estic prin utilizarea dronelor, a senzorilor și a inteligenței artificiale în cadrul unei rețele de amploare menite să detecteze și să contribuie la respingerea unui eventual atac al Rusiei, scrie Politico. Oficialii occidentali afirmă că alianța analizează posibilitatea desfășurării unor operațiuni cu drone asistate de inteligență artificială ca parte a eforturilor generale de consolidare a apărării sale. Scopul nu este însă autonomia deplină. Dimpotrivă, tehnologia ar putea ajuta la pilotarea dronelor, în timp ce operatorii umani vor decide asupra țintelor care vor fi lovite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Și mai chiar să ne întâlnim pentru toți în fără loc cu staia neamului joc.
1: Publicitate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un cetățean al Republicii Moldova care a suferit un accident vascular cerebral hemoragic în Austria a fost transportat în siguranță în țară de un echipaj terestru SMURD. Pacientul a fost preluat dintr-o instituție medicală din Viena și a adus la Chișinău dimineața zilei de 14 august pentru continuarea tratamentului de specialitate, informează MoldPress. Misiunea a început pe 11 august când o autospecială SMURD din cadrul Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 a IGSU s-a deplasat la Viena. Echipajul a fost format din doi angajați ai IGSU și un medic al Serviciului Medical al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit IGSU, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral hemoragic și a primit îngrijiri medicale într-o instituție din Viena. Ulterior, pentru continuarea tratamentului în Republica Moldova a fost necesară transportarea acestuia pe cale terestră. Pacientul a fost preluat din instituția medicală din capitala Austriei și transportat pe parcursul întregului traseu sub supravegherea medicului din cadrul echipajului SMURD. Astăzi dimineață, pacientul a fost predat în siguranță personalului medical al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, unde urmează să primească în continuare tratament și îngrijiri medicale specializate. Cu peste 1 milion de lei au fost prejudiciați în urma 5 cazuri de escrocherie telefonică înregistrate de poliție în ultimele 24 de ore, cel mai grav caz fiind raportat în Durlești, unde o femeie de 73 de ani și-a vândut apartamentul și a transmis escrocelor 61.000 de euro, comunică MoldPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a sesizat oamenii legii pe 13 august, după ce, timp de aproximativ o lună, a fost apelată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai poliției. Suspecții ar fi spus victimei că pe numele ei ar fi fost contractat un credit și au convins-o că pentru a-și proteja bunurile trebuie să efectueze o vânzare fictivă a apartamentului. Femeia a vândut locuința, iar ulterior a transmis prin intermediul unui curier suma de 61.000 de euro. Un sistem modern de gaze medicale a fost instalat în blocul operator al Institutului Oncologic din Chișinău în cadrul unui proiect investițional în valoare de peste 1,1 milioane lei, destinat modernizării infrastructurii și creșterii siguranței intervențiilor chirurgicale, informează MoldPress. Din valoarea totală a investiției, aproximativ 773.000 de lei au fost alocați din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, iar circa 329.000 de lei reprezintă contribuția Institutului Oncologic. Polonia se pregătește să transfere Ucrainei în următoarele săptămâni avioane de vânătoare sovietice MiG-29 în schimbul unui lot de drone și a tehnologiei necesare pentru producția acestora, au declarat pentru Virtualna Polska surse bine informate. Sursele citate de publicație nu au precizat numărul total de avioane de luptă pe care Varșovia le va trimite la Kiev, dar anterior Ministerul Apărării din Polonia menționase o cifră de 6-8 avioane de vânătoare. Este vorba de spre avioane MiG cu durata de viață operațională practic epuizată pe care armata poloneză intenționa să le scoată din dotare anul trecut.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: oferte.
1: Nu rate ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Stop! Ce? Da, în centrul Auto Dacia reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster până la 4700 de euro. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Sănătatea nu vine dintr-un tratament miraculos, ci din alegerile mici repetate zi de zi. Obiceiurile zilnice au o influență uriașă asupra modului în care ne simțim, arătăm și trăim. Nu este nevoie de schimbări dramatice pentru a avea un corp echilibrat și o minte clară. Iată câteva obiceiuri extrem de simple, dar cu beneficii dovedite pe care merită să le transformați în rutină. Poate ați mai auzit de ele. Un măr pe zi ține doctorul de parte. Mărul este bogat în fibre, vitamina C și antioxidanți. Ajută la digestie, scade colesterolul și întărește sistemul imunitar. 4 migdale zilnic, protecție împotriva cancerului. Migdalele conțin vitamina E, magneziu și grăsimi sănătoase. Studiile arată că aportul regulat de oleaginoase poate reduce riscul de cancer, în special cel colorectal. O lămâie pe zi, grăsimi în minus, digestie în plus. Lămâia stimulează digestia și detoxifierea ficatului. Vitamina C ajută la arderea grăsimilor și la menținerea pielei sănătoase. Un pahar cu lapte, oase puternice, mai puține fracturi. Laptele este o sursă excelentă de calciu și vitamina D, esențiale pentru sănătatea sistemului osos. 8 pahare cu apă, adio piele uscată, bun venit hidratare. Corpul e format în proporție de peste 60% din apă. Consumul zilnic ajută la hidratarea pielii, detoxifierea rinichilor și reglarea temperaturii corporale. Piele hidratată, mai puține dureri de cap, energie constantă. Și la fel de importante sunt cele 8 ore de somn, rețeta unei vieți fericite. Somnul este esențial pentru regenerarea creierului și a corpului. Lipsa somnului afectează stare de spirit, greutatea și chiar imunitatea. Dacă dormim 8 ore din 24, vom avea o claritate mentală, echilibru hormonal, imunitate crescută. Să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: citate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul Vasile Tofan a avut la guvern o discuție cu cei 144 de tineri care fac stagii în serviciul public. Tinerii participă la programul comun de stagii al Guvernului și Uniunii Europene, prin care este pregătită o nouă generație de funcționari care va contribui la modernizarea administrației publice. 85 dintre tineri sunt parte a programului de stagii plătite în serviciul public al Guvernului, iar alți 59 de stagiari sunt încadrați în programul similar al Uniunii Europene, ambele aflate la cea de-a șasea ediție. Prim-ministrul a povestit despre parcursul său profesional, care a început de asemenea cu stagii în sectorul public, și a apreciat implicarea tinerilor. Mulțumesc că sunteți interesați de o potențială carieră în sectorul public. Nu cred că există un domeniu în care poți să ai un impact și o satisfacție mai mare, a spus premierul. Republica Moldova își consolidează capacitatea de intervenție rapidă în cazul unor incidente de poluare, în contextul în care riscurile pentru mediu generate de războiul din Ucraina rămân actuale. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că în depozitul de la Costești sunt pregătite echipamente și materiale necesare pentru intervenții în cazul unor eventuale incidente de poluare, comunică Moldpress. Potrivit ministrului, aici sunt disponibile 20.000 de metri de baraje absorbante, atât produse deja, cât și materiale pentru confecționarea altora. Depozitul dispune de asemenea de pompe, rezervoare și echipamente de protecție destinate echipelor care ar urma să intervină în teren. Cel mai important este să putem interveni rapid, ori echipamentele și resursele trebuie pregătite din timp pentru ca intervenția să poată începe fără întârzieri, a subliniat Gheorghe Hajder. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic, informează Moldpress cu referire la Agenția Servicii Publice ASP. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie 2026, a intrat în vigoare la 24 iulie curent. Astfel, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda îl pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără susținerea examenului auto, explică ASP. Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăți de măsuri care doar ar oferi un răgaz Kievului, relatează Reuters. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte nerușinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: radio. Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi, cu un volum de referință atât în literatura română modernă, cât și în opera Celei Serghii, Pânză de pe Ian Gen. Cartea își păstrează prospețimea și farmecul prin portretul plin de culoare al protagonistei Diana Slavo, prinsă în tumultul tinereții și al propriei vieți ca într-o pânză de pe Ian Gen din care nu poate evada. Pe fondul perioadei interbelice marcate de nenumărate frământări, căutările eroinei sunt o zbatere continuă între speranță și deznădejde, între curaj și iluzie și, mai presus de toate, între mai multe moduri de a trăi dragostea. Cela Serghi, autoarea acestei cărți, una dintre cele mai importante scriitoare din literatura română, s-a născut în 1907 la Constanța, într-o casă aflată la malul mării. A debutat în zorii celui de-al doilea război mondial cu romanul Pânză de pe Ian Gen, căruia i-a urmat, printre altele, Cartea Mironei, Gențiane sau Această dulce povară tinerețea. În tinerețe, perioada evocată în însemnările sale publicate în 1977 sub titlul Pe firul de păianjen al memoriei, a fost foarte apropiată de numeroase personalități ale lumii literare românești, printre care și Camil Petrescu, cu care a avut o lungă și copleșitoare idilă. Revenind la Pânză de păianjen, o carte a aceleiași Cela Serghi, cu siguranță o găsim în toate bibliotecile din țară. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.net.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. La Stăuceni ar putea fi construit un nou centru de tehnologie și inovare, Moldova High Tech Park, unde vor activa companii din domeniul tehnologiei, cercetării și serviciilor digitale. Proiectul creează premizele pentru atragerea unor investiții estimate la aproximativ 600 de milioane de euro. Planul de dezvoltare a fost prezentat în prezența prim-ministrului Vasile Tofan. Șeful executivului a apreciat contribuția a echipelor care au lucrat la elaborarea viziunii și a subliniat că parcul are șansa să devină un important centru de inovare al Republicii Moldova. Premierul a menționat că rolul statului este de a crea condițiile necesare pentru lansarea unor astfel de inițiative și să faciliteze atragerea investitorilor. La punctul de trecere a frontierei Leușeni, traficul a fost fluidizat, iar activitatea se desfășoară în condiții normale. Traficul a fost intens astăzi la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format un flux majorat de călători și mijloace de transport, informează Mold Press. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au aplicat măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Leova Bumbăta sau Cahul-Oancea, pentru a evita aglomerația și a reduce timpul de așteptare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă persoanele care au planificate călătorii să respecte măsurile de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari pentru a reduce riscul infectării cu virusul West Nile. Atenționarea vine în contextul creșterii numărului de cazuri în mai multe state europene, inclusiv în Grecia, comunică Mold Press. Potrivit informațiilor publicate de Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia, în perioada iunie-august curent în țară au fost înregistrate 110 cazuri autohtone de infecție cu virusul West Nile, dintre care 81 cu manifestări neurologice. În ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi, iar 9 persoane au decedat. Datele privind supravegherea sezonieră a infecției cu virusul West Nile confirmă circulația virusului în Grecia și în alte țări europene, inclusiv Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Virusul West Nile se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați, a subliniat ANSP. Rusia consideră că Statele Unite sunt profund implicate în atacurile Ucrainei împotriva sa și a adus această problemă în atenția Washingtonului, a declarat vineri ministrul de externe Sergei Lavrov într-o intervenție difuzată la televiziune, relatează Reuters. El a afirmat că presupusul sprijin din partea Statelor Unite includea furnizarea de informații. Am adresat o serie de întrebări Departamentului de Stat solicitând un comentariu, inclusiv cu privire la chestiunea datelor de informații și la faptul că Statele Unite sunt implicate mult mai profund în organizarea și executarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns, a declarat șeful diplomației ruse la televiziunea de stat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: La Local, orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Agenție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: De acasă când mai trebuie.
9: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eShop moldcel.md.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
12: Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 4 idei de cadouri pentru iubitorii de bucătărie. Dacă îți dorești să le faci o surpriză plăcută prietenilor tăi pasionați de gătit, poți alege un cadou care să le fie de real folos și care să le îmbogățească experiența în bucătărie. Un tocător din bambus. Tocătorul este un element indispensabil în bucătărie. Alegerea unui tocător de calitate poate face munca mai ușoară și mai eficientă. Bambusul reprezintă un material ecologic și durabil, care rezistă în timp și la expunerea la apă, fără a se deteriora rapid. Proprietățile sale antimicrobiene naturale reduc riscul contaminării alimentelor cu bacterii sau alți agenți patogeni. Poți fi sigur că acest tocător nu doar că își va păstra integritatea și rezistența în timp, dar va contribui și la menținerea igienei și a siguranței alimentelor pe parcursul procesului de preparare. Alegând un tocător din bambus, te asiguri că prietenii tăi sunt echipați cu un instrument versatil, durabil și eco-friendly. Un set de ustensile din lemn pentru grătar. Ustensilele sunt fabricate dintr-un material natural, non-toxic și non-reactiv, asigurându-te că nu vor afecta gustul sau aroma mâncărurilor tale. Vei putea pregăti mâncăruri delicioase fără a-ți face griji în privința transferului de substanțe nedorite. Pe lângă aspectul sănătos, ustensilele din lemn sunt ușor de manevrat și extrem de rezistente, făcându-le ideale pentru utilizarea îndelungată. Un mojar din bambus. Mojarul din bambus reprezintă o piesă esențială în arsenalul oricărui bucătar pasionat de prepararea condimentelor. Fabricat din bambus, un material durabil și ecologic, acest mojar oferă multiple beneficii și adaugă o notă de autenticitate în bucătărie. Datorită structurii sale solide, mojarul din bambus este perfect pentru măcinarea condimentelor și a plantelor aromatice. Textura sa granulară și suprafața netedă asigură o măcinare uniformă și eficientă. Acesta nu va afecta gustul sau aroma ingredientelor, garantând astfel autenticitatea și integritatea preparatelor tale. Bambusul are proprietăți antimicrobiene naturale, asigurând un mediu igienic în timpul utilizării. Carafă din sticlă reciclată. Fabricată din sticlă reciclată de înaltă calitate, aduce un sentiment de eleganță și unicitate în spațiul culinar. Prin alegerea unei carafe din sticlă reciclată ca și cadou, oferi nu doar un obiect util, ci și un simbol al sustenabilității și al grijii față de mediu. Sticla reciclată utilizată în fabricarea carafelor contribuie la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor naturale, demonstrând preocupare pentru un viitor mai verde și mai durabil. Adaugă și un element estetic deosebit în bucătărie. Finisajele și detaliile atent lucrate evidențiază calitatea superioară a produsului. Carafa din sticlă reciclată păstrează prospețimea și calitatea băuturilor, asigurându-se că aromele sunt savurate în cea mai autentică formă. Materialul non-reactiv al sticlei nu interferează cu gustul sau mirosul lichidelor. Fie că este oferită unui iubitor de vinuri fine, unui pasionat de cocktailuri sau unui maestru în arta preparării băuturilor, carafa din sticlă reciclată va fi cu siguranță apreciată. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: citate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Mai multe localități din nordul Republicii Moldova beneficiază de investiții pentru protecția mediului și îmbunătățirea infrastructurii ecologice, finanțate din Fondul Național de Mediu. Directorul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului, Nicolae Arnăut, a efectuat astăzi o vizită de lucru în mai multe localități pentru a verifica stadiul proiectelor și rezultatele investițiilor, relatează Mold Press. În satul Plop, raionul Dondușeni, sunt desfășurate lucrări de decolmatare a râului Cubolta pe o lungime de 4 km. Proiectul are o valoare de 15,9 milioane lei și este realizat în proporție de aproximativ 70%. În satul Sănătău, ca raionul Florești, a fost achiziționată o auto specială destinată colectării selective și transportării deșeurilor. Investiția se ridică la 1,4 milioane lei, iar în cadrul proiectului urmează să fie procurate și tomberoane pentru colectarea deșeurilor. Un alt proiect este implementat în comuna Ștefănești, raionul Florești, unde sunt realizate acțiuni pentru îmbunătățirea stării ecologice a râului Răut și a fâșiilor de protecție din zona localității. Valoarea proiectului este de 890.000 de lei. Circulația rutieră pe drumul național R22 Telenești-Ratuș R6 în zona localității Zăicani din raionul Telenești este redirecționată temporar pe un drum de ocolire în contextul lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Ciulucul Mic, comunică Mold Press. Drumul provizoriu are o lungime de 190 de metri și o lățime de 11 metri. Acesta dispune de două benzi de circulație, fiecare cu o lățime de 3,5 metri, un strat de uzură din beton asfaltic și semnalizarea rutieră necesară pentru organizarea și dirijarea traficului. Antreprenorul a început lucrările de frezare a stratului de asfalt de pe partea carosabilă, iar în perioada următoare este planificată demolarea podului existent, explică Administrația Națională a Drumurilor, AND. Instituția le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară, să reducă viteza și să manifeste prudență în zona lucrărilor. Transportatorii rutieri internaționali de mărfuri din Republica Moldova vor putea circula pe teritoriul Armeniei fără achitarea taxelor rutiere în cazul curselor efectuate în baza autorizațiilor multilaterale CMT, informează Mold Press. Agenția Națională Transport Auto, ANTA, anunță că vehiculele înmatriculate în statele membre CMT cu masa totală maximă admisă de până la 44 de tone sunt exceptate de la plata taxei rutiere în Republica Armenia. Agenția Națională Transport Auto mai precizează că este disponibilă pentru operatorii de transport care au nevoie de clarificări privind aplicarea prevederilor pe teritoriul Armeniei. Date aparținând contribuabililor din Franța, atât persoane fizice cât și profesioniști, au fost furate în urma unui atac cibernetic asupra administrației fiscale, a anunțat joi seară Ministerul francez al Finanțelor. Autoritățile încearcă să stabilească amploarea breșei și ce informații au fost compromise, în timp ce o platformă care monitorizează atacurile informatice susține că datele aproape 700.000 de contribuabili ar fi fost furate, potrivit Reuters. Ministerul francez al Finanțelor a precizat într-un comunicat că un actor rău intenționat a susținut miercuri că a pătruns în sistemele Direcției Generale a Finanțelor Publice la sfârșitul lunii iunie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: curățată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Netro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: Fiducia în garanție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro

0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eShop moltel.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM. Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va decide pe 21 august aprobarea noilor tarife la gazele naturale, după ce compania Energocom a solicitat o scumpire substanțială a prețului livrat către consumatori, în timp ce furnizorul justifică ajustarea prin costurile actuale de achiziție. Asociațiile de consumatori și opoziția critică dur povara financiară suplimentare impuse cetățenilor în pragul sezonului rece. Energocom a depus o cerere oficială de revizuire prin care solicită o majorare cu 45% a tarifului, ceea ce ar ridica prețul pentru consumatorii casnici la 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub. Autoritatea de reglementare a propus însă o cifră ușor mai mică, de 20 de lei și 30 de bani. Susținătorii acestei corecții tarifare afirmă că măsura este indispensabilă pentru asigurarea stabilității financiare a sectorului energetic și evitarea blocajelor în aprovizionare. De cealaltă parte, criticii atrag atenția că o asemenea creștere va genera un val de scumpiri în lanț și solicită guvernului să extindă schemele de compensații sociale pentru a proteja categoriile de populație cu venituri mici.
2: Premierul Vasile Tofan a avut la guvern o discuție cu cei 144 de tineri care fac stagii în serviciul public. Tinerii participă la programul comun de stagii al guvernului și Uniunii Europene, prin care este pregătită o nouă generație de funcționari care va contribui la modernizarea administrației publice. 85 dintre tineri sunt parte a programului de stagii plătite în serviciul public al guvernului, iar alți 59 de stagiari sunt încadrați în program similar al Uniunii Europene, ambele aflate la cea de-a șasea ediție. Prim-ministrul a povestit despre parcursul său profesional, care a început de asemenea cu stagii în sectorul public și a apreciat implicarea tinerilor. Mulțumesc că sunteți interesați de o potențială carieră în sectorul public. Nu cred că există un domeniu în care poți să ai un impact și o satisfacție mai mare, a spus premierul.
1: Un proiect imobiliar de pe strada Bucovina din sectorul Ciocan al Capitalei a declanșat proteste de amploare din partea locatarilor din zonă, care acuză dezvoltatorul că ignoră deciziile oficiale de sistare a lucrărilor, în timp ce protestatarii susțin că regimul de înălțime a fost dublat ilegal, punând în pericol siguranța cartierului. Compania imobiliară respinge toate acuzațiile și afirmă că deține toate actele necesare conform legislației în vigoare. Tensiunile au escaladat după ce locatarii au blocat camioanele cu materiale de construcții. Oamenii reclamă că blocurile vor avea 20 de etaje în loc de 10, cum s-a prevăzut inițial, afectând direct lumina naturală și intimitatea caselor învecinate. De cealaltă parte, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a confirmat nereguli grave privind distanțele tehnice și a emis prescripții de oprire a șantierului, suspendând autorizația.
2: Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc legal în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez fără să susțină din nou examenele teoretic și practic, informează Mult Press cu referire la Agenția Servicii Publice ASP. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie 2026, a intrat în vigoare la 24 iulie curent. Astfel, persoanele care dețin un permis de conducere moldovenesc valabil și au reședința legală în Irlanda îl pot preschimba cu un permis irlandez echivalent fără susținerea examenului auto, explică ASP.
1: Președintele ucrainean Vladimir Zelensky se confruntă cu dificultăți majore în numirea unui nou ambasador la Washington, post rămas vacant după demiterea Olgei Ștefanișina, în timp ce liderul de la Kiev caută un profil politic de rang înalt pentru a securiza sprijinul militar american. Potențialii candidați ezită să accepte funcția de teamă că nu vor avea libertatea necesară pentru a gestiona relația cu imprevizibila administrația lui Donald Trump. Căutările au intrat în impas după ce fosta prim-ministră Iulia Sfiridencu a refuzat oficial propunerea de a prelua șefia misiunii diplomatice. Diplomații de la Kiev subliniază că, deși există persoane interesate, niciuna nu întrunește criteriile rigide de calificare solicitate de președinție. Presa internațională avertizează că blocajul diplomatic survine într-un moment critic, când Statele Unite decid alocările de armament și termenii unor eventuale negocieri de pace. De cealaltă parte, unii deputați ucraineni sugerează că numirea ar putea fi amânată strategic până la finalizarea alegerilor intermediare americane pentru o mai bună calibrare pe noul peisaj politic de la Washington.
2: Rusia a respins vineri ideea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră, susținând că nu vede niciun motiv pentru adoptarea unor jumătăți de măsuri care doar ar oferi un regaz Kievului, relatează Reuters. În ultimele săptămâni, atât Rusia cât și Ucraina și-au intensificat atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, ceea ce a condus la o creștere a prețului cerealelor la nivel mondial. Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la acte nerușinate de terorism contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: date. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Fiecare mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Stop! Ce?
3: Da!
2: În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
4: De acasă când mai
5: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: rata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 11 august. Carmez, cipolata de găină, refrigerat la doar 88,95 per kilogram. Frigo, înghețată Eskimo, 70 de grame la doar 5,95. Pro Wash, detergent lichid, universal, 4 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
0: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Belăie Birioza, înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

luni până vineri, de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Norok.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! La Stăuceni ar putea fi construit un nou centru de tehnologie și inovare, Moldova High Tech Park, unde vor activa companii din domeniul tehnologiei, cercetării și serviciilor digitale. Proiectul creează premizele pentru atragerea unor investiții estimate la aproximativ 600 de milioane de euro. Planul de dezvoltare a fost prezentat în prezența prim-ministrului Vasile Tofan. Șeful executivului a apreciat contribuția echipelor care au lucrat la elaborarea viziunii și a subliniat că parcul are șansa să devină un important centru de inovare al Republicii Moldova. Premierul a menționat că rolul statului este de a crea condițiile necesare pentru lansarea unor astfel de inițiative și să faciliteze atragerea investitorilor. La punctul de trecere a frontierei Leușeni, traficul a fost fluidizat, iar activitatea se desfășoară în condiții normale. Traficul a fost intens astăzi la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-a format un flux majorat de călători și mijloace de transport, informează Mold Press. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au aplicat măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru punctele de trecere Leova Bumbăta sau Cahul-Oancea, pentru a evita aglomerația și a reduce timpul de așteptare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă persoanele care au planificate călătorii să respecte măsurile de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari pentru a reduce riscul infectării cu virusul West Nile. Atenționarea vine în contextul creșterii numărului de cazuri în mai multe state europene, inclusiv în Grecia, comunică Mold Press. Potrivit informațiilor publicate de Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia, în perioada iunie-august curent în țară au fost înregistrate 110 cazuri autohtone de infecție cu virusul West Nile, dintre care 81 cu manifestări neurologice. În ultima săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi, iar 9 persoane au decedat. Datele privind supravegherea sezonieră a infecției cu virusul West Nile confirmă circulația virusului în Grecia și în alte țări europene, inclusiv Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Virusul West Nile se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați, a subliniat ANSP. Rusia consideră că Statele Unite sunt profund implicate în atacurile Ucrainei împotriva sa și a adus această problemă în atenția Washingtonului, a declarat vineri ministrul de externe Sergei Lavrov într-o intervenție difuzată la televiziune, relatează Reuters. El a afirmat că presupusul sprijin din partea Statelor Unite includea furnizarea de informații. Am adresat o serie de întrebări Departamentului de Stat solicitând un comentariu, inclusiv cu privire la chestiunea datelor de informații și la faptul că Statele Unite sunt implicate mult mai profund în organizarea și executarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns, a declarat șeful diplomației ruse la televiziunea de stat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Da Hermes, Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: bucătării.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Hai Disco la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.
1: 7 zile

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Daș că si cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de bine.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Rádio Norok.
1: E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele, manii n-are vârstă, și doar câte o boală de deștire că există.

priviri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.